Ensemblen Sempre, som har sin bas i Boston, spelade Pavana, Courante Dolorosa av Samuel Scheit, som levde på 1500- och 1600-talet. Han räknades som en av de största organisterna under sin samtid och han stannade kvar i Tyskland under 30-åriga kriget och försörjde sig som pedagog.

Sonata Nona av Johann Rosenmüller som levde på 1600-talet. Han var organist i Nikolaikyrkan i Leipzig men var tyvärr lite för närgången mot körgossarna där så att han tvingades fly till Italien där han fick jobb i Markuskyrkan istället.

Det är lutenisten Xavier Diaz Latorre som leder ensemblen Sempre. Och här framförde de musik av en annan lutenist, Andrea Falconieri. Battaglia di Barabasso, som handlar om en strid mellan Barabbas och Satan, tydligen.

Sonata prima per un soprano av Dario Castello. Också 1600-tals tonsättare som bara blev 30 år gammal ungefär. Han levde i Venedig och ledde en grupp piffari som är en ensemble som mest består av blåsare men också några stråkinstrument.

Passacaglio av Biagio Marini. Violinvirtuos som levde på 1600-talet också. Han verkar ha farit runt i Europa, både i Bryssel, Düsseldorf och naturligtvis Venedig, och spelat och komponerat.

Sonat nummer 15 av Giovanni Legrenzi som kom från en musikfamilj. Han var organist i kyrkan Santa Maria Maggiore i Bergamo men blev av med jobbet på grund av en spelskandal. Så han blev tvungen att flytta till Ferrara istället.

Andrea Falconeris La Folia, som betyder dumheter eller tokigheter. I det här fallet var det något som han hade gjort för en spansk överklassdam. Och det som är lite märkligt med den här versionen, det är ju att den här originalmelodin som man känner igen ganska väl, den finns faktiskt inte med

Arcangelo Corelli skrev en av de mer berömda varianterna av variationer över La Follia, violinsonaten i D-moll, opus 5, nummer 12. Men det var inte den vi hörde här, utan en Concerto Grosso i D-dur.

aria över en bergamaska, och det är en italiensk dans från staden Bergamo. Tonsättaren heter Marco Uccellini, och om honom så vet man inte så mycket mer än att han arbetade för familjen Este, och där hade han 8 gånger mer betalt än de andra violinisterna.

Ensemble Sempre och Xavier Diaz Latorre avslutade sin konsert med musik av Henry Purcell ur operan The Fairy Queen Chaconne, en dans för kinesisk man och kvinna ur femte akten. Och det här var inga kineser, utan det handlar om en samling av kinesiskt porslin.

Två sonater av Domenico Scarlatti. Först en idémoll som spelades av Bjarke Mogensen på akkordeon. Och sen en sonat i G-dur som spelades också på akkordeon fast då av Mirko Jevtovic.

Mer musik av Domenico Scarlatti, han Stabat Mater i C-moll, komponerad runt 1715 när Scarlatti var i Rom och arbetade för Vatikanen. Boholten ledde Danska Radions kör och så hörde vi organisten Sören Christian Westergaard.

Ottorino Respighis symfoniska poem Roms pinjer börjar med barn som leker och slutar med en romersk legion som närmar sig på Via Appia i soluppgången. Jan Andrea Noseda ledde BBC Philharmonic. Nästa timme börjar med Ludwig van Beethovens pianokonsert nummer 3.

Emanuel Krivine ledde Maria João Pires och Franska nationalorkestern i pianokonsert nummer 3 i C-moll av Ludwig van Beethoven, som verkade ha jobbat i sista minuten med det här stycket. Vid uruppförandet satt han själv vid pianot och spelade solostämman ur minnet eftersom han inte hunnit skriva ner noterna ännu.

En blåsarserenad i C-moll av Wolfgang Amadeus Mozart spelades av Torontos kammarblåsare. Så den här musik skrevs för harmoniensembler som blivit på modet i Wien när kejsaren hade skapat en kunglig sån ensemble.

Bo Holten ledde BBC Singers i Ave Maria Virgo Serena av Josquin des Prez. Ordet alborada kan betyda mycket sång för en bröllopsdag. Det kan vara en folkdans, det kan vara ganska fri dansmusik eller så kan det vara en sång till soluppgången.

Alborada del Gracioso ur Maurice Ravels Miroir. BBC Philharmonic spelade under ledning av Juan Jomena. Den här musiken kom ju först i pianosoloform år 1905 och sen så instrumenterades den 14 år efteråt för att vara musik till en ballett som hette Arrangés trädgårdar.

Elisabeth Dolin och Guy Fouquet. De spelade en sonat nummer 10 i G-dur för två cellister av Jean Barrière, som först spelade violone och skrev en massa sonater för detta instrument innan han gick över till att spela cello.

Giovanni Battista Bovicelli hade gjort ett arrangemang av ett stycke av Palestrina som hette Jag är sårad i hjärtat av Amors pilar. Palestrina å sin sida hade hämtat en melodi av Cyprian de Roer som handlar om olycklig kärlek. Le Concert Brisé spelade under ledning av William Dongois.

hade Jean Sibelius varit på sin sista utlandsturné när han gick till England. Han höll också på och slet med sin symfoni nummer 7. Och kanske längtade han till lugn och ro på landet. Han komponerade i alla fall denna Suite Champêtre som Danska Radions konsertorkester spelade under ledning av Hannu Koivula.

Juliana Avdeva spelade Fredrik Chopins Scherzo för piano nummer 1. Och i den musiken ska man kunna urskilja en polsk julsång, Sov lille Jesus. Arthur Butterworth, han spelade trombon i byns brassband tills trombonen fastnade i ett spårvagnsspår.

0: Mario Bernardi ledde Martin Hackleman och Vancouverradions orkester i en romans för horn och stråkar av Arthur Butterworth. Hur gick det då med trombonen? Jo, Butterworth han böt till trumpet istället. Och det var det sista inslaget i Nattens Notturno. Jag som heter Ann Persson tackar för mig och lämnar ordet till nyheterna.
1: God morgon, här är Ekot. Kvinnor med bröstcancer får olika behandling beroende på var i landet de bor, visar en ny studie från Karolinska institutet. Och det kan påverka risken att dö av sjukdomen, säger Johan Hartman, överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset.
2: För kvinnor som då är äldre än 65 år så kunde vi se att överlevnaden skilde sig åt mellan olika regioner. Och sammanfattningsvis kan man säga att flest dödsfall hade vi den regionen där minst antal patienter fick kemoterapi.
3: Forskare från flera svenska universitet har undersökt hur ofta cellgiftsbehandling användes för att behandla patienter med bröstcancer i olika sjukvårdsregioner i Sverige. Och om skillnaderna påverkat patienternas prognoser. Studien omfattade drygt 62 000 bröstcancerpatienter som fått sina diagnoser mellan 2007 och 2023 och visade att det fanns tydliga skillnader mellan olika delar av landet, trots att det finns gemensamma nationella riktlinjer. Det säger Johan Hartman, överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset.
2: Det kan helt enkelt variera från 23-35%, och det är väldigt stora skillnader. Och det är alltså olika i olika regioner på olika sjukhus. Så det här är en behandling som då ger biverkningar, men också för vissa patienter kan vara rädda livet.
1: Reporter Carl Friborg. En man i 30-årsåldern har dött och en annan man i samma ålder är skadad efter ett bråk i centrala Kiruna igår kväll enligt polisen. Den skadade mannen är anhållen misstänkt för mord. Idag skickas röstkorten ut till alla röstberättigade och nytt för i år är att de skickas ut digitalt till alla väljare som har digital brevlåda. Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
4: Vid varje val tidigare så är det flera hundratusen som beställt så kallade dubblettröstkort för att de inte har tillgång till sitt röstkort. Och det är en väldigt utmanande distribution tidsmässigt att få fram pappersröstkort med posten. Så att vi bedömer helt enkelt att det kommer vara säkrare och tillgängligare för väljarna att ha röstkort digitalt.
5: Av drygt 8,6 miljoner röstberättigade personer i Sverige så kommer cirka 6,5 miljoner få röstkorten digitalt. Och de cirka 2,2 miljoner som inte har en digital brevlåda kommer få röstkorten i pappersform som tidigare år.
1: Reporter Victoria Scott. I friidrotts-EM i Birmingham tog Sverige ännu en medalj igår kväll. Vanessa Kamga tog brons i diskus. Så vädret, det blir soligt i Götaland och Svealand med en del moln i Svealand. I Norrland blir det regn eller skurar på många håll. Och ikväll så blir det kraftiga skurar över västra Svealand och södra Norrland. Temperaturen från nära 30 i sydost till 15-20 grader i norr. Ekot, Matilda Durehed.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
7: Det här är Text och musik med Erik Skylt.

Danil Trifonov framförde temat från filmen American Beauty, komponerat av Thomas Newman. Jag har faktiskt inte ens sett filmen, men jag tycker musiken är fin. Film är ju inte riktigt min kulturform. I det finns ingen kritik. Jag blir bara så lätt uttråkad av sättet som filmer ofta är berättade på och somnar därför för det mesta. Men visst finns det filmer jag älskar, och av fåfänga hade jag gärna svarat att min favoritfilm är något av Tarkovsky eller kanske Kurosawa. Men det där är allt för avancerat för mig. Är jag ensam hemma ser jag hellre Bridget Jones dagbok en gång till. Jo, när jag tänker efter så är film nog den enda konstform där jag föredrar dur före moll, komedi före allvar, underhållning före själens dunkla natt. Det är helt enkelt som mitt förhållande till musiken, fast tvärtom. Och det var väl därför som jag valde Thomas Newmans korta, vemodiga pianostycke som inledningen till dagens program. Det vackra vemodet. En ständig följeslagare i mitt liv, hur mycket än på senare tid har försökt fördjupa mig i det glada och soliga 1700-talet. Ja, i det där lätta vemodet finns min grundton. Något jag föddes med och som aldrig kommer att försvinna. Hemma i soffan sitter jag och diskuterar saken med min fru. Det är ett ständigt samtalsämne hos oss, för det här är ett område där vi är så himla olika. När du tänker på Guds tystnad sitter jag och funderar på om författaren Lars Gustafsson stavar sitt efternamn med ett eller två S. Så brukar hon sammanfatta det. Ja, jag tänkte ju på döden redan som femåring, och min fru tänker aldrig på något sånt. Den där olikheten är nog på det stora hela en välsignelse. Två unge värter under samma tak hade blivit för mycket storm und drang för den här lilla familjen. Men svårast har vi att förstå varandra när det kommer till just vemodet. Den blåskimrande känslan som är så svår att sammanfatta i ord. Allt är allvarligt, men på ett vackert sätt. Det är som Caspar David Friedrichs gamla par inför den stigande fullmånen. Allt känns både ändligt och evigt på samma gång. Och i bakgrunden hör man Stefan Nilssons vackra filmmusik till tv-serien Den goda viljan på låg volym. Och vad underbart det där är, brukar jag utbrista hemma i soffan. Ett milt, befriande vemod, ropar jag. Kändes det inte precis så när vi träffades? Brukar jag sen fråga. Hörde du inte också Stefan Nilssons slinga varje gång vi sågs där i början? Det var ödesmättat, för vi visste ju att så stora förändringar var på gång. Och det var vackert, för det var så allvarligt. Och även om musiken är sorglig, så är den ju inte det minsta tyngande. Jo visst, svarar hon. Det där stämmer. Så var det när vi träffades. Det var vemodigt och vackert. Men jag är så otroligt glad att det inte är så där mellan oss jämt, lägger hon till. Då hade jag inte varit lika glad som jag är nu. Jag förstår ingenting nu. Blir man inte glad av vemod? Blir inte alla glada av vemod? Befriade? Upplyfta? Nej, tydligen inte. Hade jag varit yngre hade jag blivit orolig nu. Om vi inte är lika finns väl ingen närhet. Men likhet och närhet är ju inte samma sak. Och vi vemodsvarelser behöver er med ljusare själar för att må bra.
vemodet kan få vara min egen sak, mitt innersta rum. Och när alla har somnat hemma står jag i fönstret på landet och tittar ut över insjöns svarta vatten på andra sidan vassen. Bakom de höga alarna lite längre bort håller månen precis på att stiga. Rädd att skada denna vattenspegels stillsamt stora lugn höll jag min åra svävande i luften. Som just Lars Gustafsson skrev i en dikt. Ljusa vemod, innerliga djup. I bakgrunden spelas Stefan Nilssons pianomusik på låg volym.

Något av det vackraste och mest vemodiga jag känner till. Fäboden, Stefan Nilssons musik från Den goda viljan, filmen och tv-serien av Billy August, utifrån ett manus av Ingmar Bergman. Här kommer en annan musik precis i samma anda, den här gången folkmusik från Norge.

Det finns mycket nyinspelad musik som jag lyssnar på en eller två gånger. Den är verkligen bra. Den fäster bara inte. Och så finns det skivor som denna med norska Nils Ökland och Sigbjørn Apeland. Albumet Glimmer som kom år 2023 och som jag ständigt återvänder till. Antagligen för att det är en av de vemodigaste skivor jag har hört. Samma sak med det här albumet. Också det från 2023. Lisa Rydberg och Lisa Långbackas Etiam. Där vi här hör spåret Viridis.

Ja, den här skivan med Lisas, det vill säga Lisa Rydberg och Lisa Långbacka, det är ett album som jag aldrig har slutat lyssna på. Det är det stora vemodet, men förmedlat på ett sånt sätt att det aldrig för ett ögonblick blir det minsta tungt. För er som är födda med en vemodig slagsida, precis som jag, är det här som jag tänkte säga nu säkert rena självklarheter. Men ibland känner jag att vi med den här medfödda fallenheten för ett lätt sorgset stämningsläge måste förklara oss. Ja, så att det inte ska bli några missförstånd. Det handlar egentligen inte om tungsinne och absolut inte om dysterhet. Snarare är det så att en viss sorgsen, just vemodig musik, driver ut det svåra. Och resultatet av timmar med sån här musik som vi lyssnat på tillsammans här idag, det gör helt enkelt att man i det långa loppet faktiskt blir glad. Det som inte gjorde mig glad var att som liten känna att jag var ensam med de allra största livsfrågorna. Jag förstod liksom inte hur världen bara kunde pågå, att allt kunde vara så vardagligt och liksom lättsamt när en sak som döden också fanns. Jag har till och med en kompis som tycker att man ska dela upp mänskligheten i två kategorier. De som tänkte mycket på döden som barn och de som aldrig ägnade en så mörk sak en endaste tanke. Till den senare kategorin hör till exempel min fru, vilket inte ska förväxlas med ytlighet eller brist på känslodjup. Vissa är bara förskonade, och det är faktiskt en stor nåd. Men för oss andra, för mig som låg vaken om nätten och grubblade på tidens obönhörliga evighet, för mig var det den vemodiga musiken som var räddningen. För den talade ordlöst om just det där som plågade mig. Den erkände det mörka som fanns och det var just ett sånt erkännande som jag behövde. Det var först då som jag kunde lägga det där åt sidan. Ja, resultatet är alltså häpnadsväckande. Ett liv av vemodig musik har faktiskt gjort mig väldigt glad.

Återigen hade vi Lisa Rydberg och Lisa Långbacka, den här gången med kompositionen Sara For. Den vemodiga musiken som en väg till befrielse. Ju mer jag tänkt på det, desto sannare framstår det. Att liksom helt och hållet omfamna det allvarliga, det där som på något sätt skrämmer en, för att på så sätt inte neutralisera det, utan bara erkänna det. Det som då händer är att världen öppnar sig. Det glättiga som ofta är så alenarådande, det var inte allt. Därunder fanns något annat. Inte något tungt, men något djupt. Och då inte djupt som pås eller identitet. Det är ju bara en form av glättighet med förvridna anletsdrag. Utan djupt som Lars Gustafsson och hans åra över vattenytan från diktsamlingen om begagnandet av elden. Det är sensommar, det är vemodets högtid som sammanfaller med fullmånen som återvänder efter veckor av nordisk sommar utan mörker. Det är förvandlingarnas tid. Det är nu som stora saker kan ske. För vemodet var inte slutet utan början. Slutet är något mycket större. Det är befrielsen som kommer när rädslorna försvinner. Det här är svårt att uttala sig om. Men är verkligen alla människor rädda? Kanske inte. Men för oss som varit mycket rädda och som ibland varit rädda för allt, så blir stunderna utan rädsla som den första feberfria dagen efter en lång sjukdomsperiod. Och det finns faktiskt musik som handlar om just det här. Jag har lyssnat på den i ett decennium, men det känns fortfarande som jag bara skrapat på ytan. Åran hänger fortfarande i luften över vattenytan. Men längst ner i djupet, på botten av insjön, där brinner märkliga bloss. Och från underjorden hörs en sällsam musik som växer sig allt starkare. Den låter så här.

Förvandlingsmusiken från Richard Wagners opera Parsifal. Herbert von Karajan dirigerade Berliner Philharmonikerna.

Ja, där hade vi lite av det klassiska vemodet igen. I Arvo Pärts tappning, mittpunkten av hans kanonpokeanen, de två kortare satserna Kondakion och Ikos. Estniska filharmonins kammarkör var det som sjöng.

Pascal Schumacher med stycket Nostalgia. Framfört på det i min värld väldigt vemodiga instrumentet vibrafon. Ett speciellt vemod då det också gränsar till nostalgi. Jag tycker att jag hör ett 1900-tal här som jag aldrig var en del av. 50- och 60-talens framgångsår. Jazzmusiken, den rökiga klubben, ett bohemiskt liv som väl ingen lever längre. Det sista jag vill säga om vemodet idag är att det nog måste finnas en känsla av isolering kopplat till den vemodiga upplevelsen. Isolering och ensamhet. Kanske för att barnet som tänkte på döden var ensamt. Och den där ensamheten är sen svår att göra sig kvitt, vad som än händer i livet. Det är väl då som musiken kan bli en vän. Som det där som hände mig när jag fortfarande gick på gymnasiet och det plötsligt började släppas skivor på svenska med ett svenskt band som utan att jag förstod hur ringade in exakt den där vemodiga känslan som jag alltid hade dragits till. Jag förstod inte texterna och frågan är om jag förstår dem ens idag. Ändå vet jag att det här finns exakt det som jag hela tiden var på jakt efter. Det fanns andra som också varit ensamma. Ensamma som jag.

0: rockgruppen Kent med låten Stoppa mig juni, Lilla Ego från skivan Hagnesta Hill. Och då är veckans text och musik slut. Jag heter Erik Skylt, tekniker var Astrid Ankarkrona. Det här programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P2.
1: Du har lyssnat på en repris av text och musik med Erik Skylt.

År 1786 var ett positivt och produktivt år för Wolfgang Amadeus Mozart. Då komponerade han bland annat flera pianokonserter och det var premiär för hans opera Figaros bröllop. Under samma period skrev han också den här pianotrion i S-dur som Oslo Pianotrio spelade den andra satsen ur när Klassisk morgon startade upp den här lördagen i P2. Välkommen säger jag som heter Martin Ekeholm. Det är jag som hjälp av Simon Bongs låtlista ska ta oss genom den här morgonen ända fram till klockan 11. Idag kommer du bland annat att få höra betänketidsmusiken från tv-programmet 10 000 kronors frågan. Och så ska vi på utflykt med sommarromansen. Men först ska det sjungas en gråtmild sång från 1100-talet. Pange melos lacrimosum. God morgon.

Sångensemblen Gothic Voices från Storbritannien är specialiserad på att framföra musik från medeltiden. Och här hörde vi dem i Pangemelos Lacrimosum av en anonym 1100-tals tonsättare. Nu ska vi till det gamla slottet som syns på en av tavlorna i Modest Mussorgskis tavlor på en utställning. Och sen är det dags för Vad gör du? 7:15.

Den tyska pianisten Alice Sara Ott satt vid pianot i Det gamla slottet ur Modest Mussorgskis tavlor på en utställning. Vad gör du? 7:15. Är du hemma eller borta? Inne eller ute? Själv eller i sällskap? Berätta lite kort hur din lördagsmorgon ser ut vid pass 7:15 och mejla till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Kom ihåg att skriva 7:15 i ämnesraden. Först har jag fått hälsningar från Helsingfors och där är klockan visserligen redan 7:15, men Robert, Mirva och hunden Onneli dricker morgonkaffe i sängen och lyssnar på programmet som de ofta brukar göra. Ja, jag hoppas det bara är Matte och Husse som står för kaffedrickandet. Men lyssna på klassisk morgon får såklart alla göra. Även i Finland. Hemma hos Tina på Asperö i Göteborgs södra skärgård kokas det gula ärtor som ska bli falaflar. Efter frukosten ska Tina iväg på en helgkurs i svetsning som hon ser fram emot. Hon hoppas kunna använda sina nyvunna kunskaper till vackra eller åtminstone användbara saker i trädgården framöver. Tove och hennes 5-årige son Vidar äter helgfrukost med marmelad och ost på mackorna. Nu på sommaren är de ofta på landet och då är mormor med och dukar upp ett extra vackert frukostbord medan fåglarna kvittrar. Vidar gillar operan Carmen och skulle gärna vilja höra Carmens Seguidilla medan han mumsar vidare.

Aygul Akhmetchena sjöng Carmens Segedilia från den första akten ur Rochebizets opera Carmen. Och Royal Philharmonic Orchestra i London spelade under ledning av Daniele Rustioni. För femårige Vidar och hans mamma Tove som avnjuter en lyxig helgfrukost med marmelad och ost på mackorna. Vad gör du som lyssnar nu vid 7:15 på lördagsmorgonen? Berätta det för mig i ett mejl som du skickar till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Märk ditt meddelande med 7:15. Tack! Här är nu Sveriges Radios symfoniorkester och dirigent Stig Westerberg i menuetten ur Josef Erikssons Bukolika.

Liv Migdal och Mario Herring spelade den tredje satsen ur Amanda Mayer Röntgens 6 stycken för fiol och piano. Här i Klassisk morgon i P2 med mig Martin Ekeholm fortsätter vi med körmusik när Talis Scholars framför Funeral Ecos av John Tavener med text hämtad ur den ortodoxa gudstjänsten för prästbegravningar.

Ina Zdorovetsky var solist i den tredje satsen ur Arturo Márquez harpkonsert Mascaras från 1998. Vi hörde också Portlands symfoniorkester under ledning av Eckart Proy. Nu ser jag att det har ringt till Klassisk morgons telefonsvarare, så den ska vi lyssna på efter detta.

0: Olof höjer vid tangenterna i den tredje av Otto Olssons 6 akvareller för piano. 0470 72 60 67. Det är numret du ringer för att föreslå musik till det här programmet.
1: Hej, jag heter Alva. Jag är på tåget på väg till Stockholm. Och jag vill bara dela med mig av en låt som jag tycker passar så underbart bra till den här morgonen. Det är The Ballad of Solitude Dreams av Dreamers Circle.

Nikolaj Busk spelar klaviatur i gruppen Dreamer Circus och det är han som har skrivit The Ballad of Solitude Street som Alva tycker passar så bra när hon far fram med tåget denna morgon. Vilken musik passar när du är på resande fot? Ring 0470 72 60 67 eller smsa samma nummer. 0470 72 60 67. Här är Fenwick Smith och Sally Pincus med den andra satsen ur den franske tonsättaren Philippe Gauberts andra flöjtsonat.

0: Sommarromans är bara ett av flera fantasifulla namn på satserna i Gene Cothards orkestersvit ur balletten Excursion, utflykt från 1940. Fiskmås och cykelparad är några av de andra. Här var det Symphony Nova Scotia som spelade Sommarromans under ledning av Georg Tintner.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och klockan är nu 8:02. Jag heter Martin Ekeholm och jag har en musiklista som sträcker sig ända fram till 11:00 denna lördagsmorgon och förmiddag. Hoppas du har fått en bra start på helgen och att du kanske har något roligt att se fram emot idag. Ett besök, en utflykt eller kanske något gott som du ska äta. Vad vet jag? Vi ska ta oss vidare med musik av den armeniske tonsättaren Arno Babajanyan och hans melodi som från början är komponerad för piano. Här hör vi dock ett arrangemang för flöjt och harpa med Nicole Esposito och Chatay Akyol.

ingejunio et fleto är latin och betyder under fasta och gråt. Och här var det kören Stile Antico som sjöng Thomas Tallis tonsättning av frasen som ursprungligen kommer från profeten Joels bok i Gamla testamentet. På 1760-talet var italienaren Luigi Tomasini en stor och känd violinist som var konsertmästare i Esterhazy-orkestern som leddes av Joseph Haydn. Han fick flera fiolkonserter skrivna åt sig av Haydn, och så här låter den andra satsen ur den första fiolkonserten.

Dmitrij Smirnov spelade den andra satsen ur Joseph Haydns första fiolkonsert i C-dur tillsammans med Basels kammarorkester som dirigerades av Giovanni Antonini. Om en liten stund ska du få höra musiken som spelades i tv-programmet Kvitt eller dubbelt, eller 10 000 kronors frågan som det också kallades på 1950-, 60- och 70-talet. Men först ett intermezzo för piano som Johannes Brahms komponerade på ålderns höst, några år innan han dog.

Piotr Anderzewski satt vid pianot och både spelade och nynnade med i Johannes Brahms intermezzo i A-dur från 1892. Klassisk morgonlyssnaren Harriet Wennberg i Uppsala minns tv-programmet Kvitt eller dubbelt, eller 10 000 kronors frågan som det också kallades. Det började sändas i svensk tv 1957 och gick sedan i olika omgångar ända fram till 1980-talet och återkom sedan även på 90-talet. När de tävlande hade fått frågekuvertet så spelades en speciell betänketidsmusik som Harriet minns som ett intensivt musikstycke som hon sen inte har hört någon annanstans. Vad var det för ett stycke? Ingår det i något verk eller var det specialkomponerat för programmet, undrar hon i sitt mejl. Musikstycket heter Proclamation och är den första satsen ur den amerikanske tonsättaren Morton Goulds Spirituals för kör, stråkar och orkester. Visst känner du igen det här?

Howard Hanson stod på dirigentpulten framför Eastman Rochester Orchestra när de spelade betänketidsmusiken från tv-programmet Kvitt eller dubbelt, 10 000 kronors frågan. Eller rättare sagt den första satsen Proclamation ur Morton Goulds Spirituals från 1941. Önskat av Harriet Wenberg i Uppsala som hade mejlat klassiskmorgon@sverigesradio.se. Har du också förslag på musik som är kopplad till ett tv- eller radioprogram? Hör av dig och berätta. Antingen mejlar du klassiskmorgon@sverigesradio.se eller så ringer du Klassisk Morgons telefonsvarare som har nummer 0470 72 60 67. Jag tar numret en gång till. 0470 72 60 67.

Mia Persson sjöng Emil Sjögrens Du schaust mich an mit stummen Fragen och Roger Vinjols ackompanjerade vid pianot. Det här är Klassisk morgon i P2 och jag som pratar heter Martin Ekeholm. Om drygt 25 minuter blir det nyheter från Ekot och vi ska uppdateras på det senaste från Sverige och världen. Men allra närmast blir det musik som jag hoppas kan matcha den stämning som råder där du befinner dig just nu. När Vilja Påskote och Thomas Daukantas spelar fyrhändigt piano i Edvard Griegs morgonstämning.

Reginald Mobley sjöng O Solitude, My Sweetest Choice av 1600-tals tonsättaren Henry Purcell. Och Brandon Acker och Doug Belliet ackompanjerade på luta respektive kontrabas. Ännu tidigare musik, från 1500-talet, får vi när Joanna MacGregor sitter vid pianot i Hugh Ashton's Ground av William Byrd.

0: Orkestern L'Arpeggiata med dirigent Christina Pluhar spelade Moresca, som är finalen ur Claudio Monteverdis opera Orfeus.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och programmet som heter Klassisk morgon i P2. Nu är klockan prick 10 och jag, Martin Ekeholm, gör dig sällskap i en timme till. För sen klockan 11 är det dags för lördag med P2-familjen, där du som vanligt får en blandning av den här kanalens härligaste musik. Klassiskt, folkmusik och jazz. Ända fram till klockan 13. Det verkar bli en vacker sista timme här i Klassisk morgon med bland annat sensommarnätter och en solnedgång över Grand Canyon. Men först Jakob Högström som sjunger en av Allan Petterssons 6 sånger som heter Resignation. Daniel Hansson dirigerar Musica Vitae.

Det här var procession och dansmusik ur Claude Debussys kantat L'enfant prodigue, den förlorade sonen. Stéphane Deneuve dirigerade skotska nationalorkestern. Och före det hyllades Claude Debussy i Manuel de Falla's orkestersvit Homenages när BBC:s filharmoniker i Manchester med dirigent Juan Jimena spelade den andra satsen. 1916 besökte den amerikanske tonsättaren Ferdy Grofay och hans vänner det eroderade ökenlandskapet Grand Canyon i Arizona i USA och fick uppleva den magiska soluppgången och hur landskapet skiftade under dagens lopp. Detta starka minne blev senare musik i den symfoniska sviten Grand Canyon. Och här skildrar New Yorks filharmoniker med dirigent Leonard Bernstein hur himlen lever av livfulla färger ovanför de djupa skuggorna i den stora dalen. I satsen som heter Sunset, solnedgång.

Cassandra Viss satt på pianopallen i den fjärde satsen ur Willem Stenhammars Sensommarnätter. Nu ska Sofie Asplund sjunga Si tu le voulais, om du hade velat, av Helena Munktell. Och Peter Friis Johansson spelar piano. Mm.

Jojo Ma och Emmanuel Axe spelade den tredje satsen ur Frédéric Chopins cellosonat i G-moll. Här i klassisk morgon i P2 med mig Martin Ekeholm. Mm. 1900-tals tonsättaren Dorothy Howell fick smeknamnet den engelska Richard Strauss när hon som ung slog igenom med sitt orkesterverk Lamia. Här hör vi dock när BBC:s konsertorkester under ledning av Rebecca Miller spelar en orkesterversion av Dorothy Howells pianostycke Humoresque.

Kören Polyphony sjöng Sleep av Eric Whittaker och Stephen Layton var dirigent. Först hade den här musiken en text av Robert Frost som visade sig vara upphovsrättsskyddad. Så då fick Whittakers samarbetspartner Charles Anthony Silvestri skriva en ny text som skulle motsvara takten i Frost-dikten. Vi fortsätter med Stockholms brasskvintett som spelar den andra satsen ur Erland von Kochs Melloritmo.

Det här var Morganas aria Tornami a Vagheggiar ur Georg Friedrich Händels opera Alcina med Sandrine Péault och Le Paladin som dirigerades av Jérôme Coria. Dessförinnan spelade Jupiter-ensemblen med dirigent Thomas Dunford Sinfonia ur operan Den förälskade Hercules av Francesco Cavalli.

Semyon Bychkov stod på dirigentpulten när Tjeckiska filharmonin i Prag spelade den tredje satsen ur Antonín Dvořáks sjunde symfoni. Därmed är det dags för mig, Martin Ekeholm, att tillsammans med musikredaktör Simon Bong lämna över eten till lördag med P2-familjen. Och det gör vi med Gabriel Fauré's Sicilien, som framförs av Gil Shaham och Akira Egoci.

Är du på väg ut i lördagsbruset eller ska du kanske snart landa i favoritfåtöljen med en kopp till? Välkommen till lördag med P2-familjen. Jag som håller dig sällskap i kanalen den här lördagsförmiddagen heter Francis Schocknesy. Den här veckan har vår musikredaktör Carl-Oskar Frey med fingertoppskänsla valt ut en blandning av högklassig musik från P2s utbud av klassiskt, folkmusik och jazz för att ge oss en bra start på helgen. Det vi hörde först var musik av franska Clémence de Grandval, inledningen till hennes flöjtsvit från 1872 som spelades av Juliette Hurel och Hélène Couvert. Efter det korta stycket följer nu en evighetsmaskin.

Där tog den slut, även om den har titeln Perpetuum mobile, alltså en evighetsmaskin. Det var i alla fall den tredje och sista satsen ur Germaine Taillefers harpsonat. Och det var Valérie Milhaud som spelade. Germaine Taillefer skrev många av sina mest kända verk i Paris redan på 1920-talet. Då som den enda kvinnan i tonsättargruppen Les Six, tillsammans med bland andra Francis Poulenc. Men Taillefer fortsatte att komponera hela sitt 91-åriga liv. Den här harpsonaten som vi just hörde skrev hon 1953 för den spanske harpisten Nicanor Zabaleta. Nu kommer en liten pärla som mina kollegor på folkmusiken i P2 tipsade mig om. Något att stampa takten till, eller varför inte ta en sväng om?

Rallpärsgubben kör timmer heter den här polskan och Lena Jonsson Trio spelade. Det här spåret finns på deras Grammisbelönade album Stories from the Outside. Erik Ronström spelade gitarr, Kristoffer Krydda Sundström bas och så Lena Jonsson själv på fiol då. Här kommer en till kvinna som vet hur man drar en stråke.

Första satsen ur Beethovens violinsonat nummer 10. Tyska violinisten Antje Weithas spelade här tillsammans med ungraren Dénes Várjon vid flygeln. Nu ska vi ut och åka i lördag med P2-familjen. Lördagar brukar ju vara dagar för många olika aktiviteter som innefattar att man ska förflytta sig. Om du sitter i bilen kommer nu något särskilt utvalt för dig. Den här låten heter The Drive.

Danske Jan Habeck är en hyllad kompositör och saxofonist. Här spelade han tenorsaxofon med sin egen kvartett, Henrik Gunde på piano, Eske Nørrelykke på bas och Anders Holm på trummor. Låten heter The Drive. Det är fortfarande lördag förmiddag en stund. Du lyssnar på Lördag med P2-familjen. Och jag som presenterar musik från den stora P2-familjen den här veckan heter Francis Schocknesy. Ytterligare en och en halv timme framåt finns jag här med en musikalisk blandning av sött och salt. Ja, kanske mest sött om jag ska vara ärlig. Det är ju ändå lördag. Och för mig är det här i alla fall lördagsgodis.

Som ett samtal mellan fyra personer med fyra stråkinstrument. Första satsen här ur fransmannen Maurice Ravels stråkkvartett i F-dur. Färdigställd år 1903, när han var 28 år gammal bara. Och han tillägnade den till sin lärare, Gabriel Fauré. Ravel gick sedermera till historien bland annat för sin förmåga att kunna måla med klangfärger i sin musik. Men visste ni förresten att han själv brukade bära kavajer och kostymer i olika färger? De flesta foton man ser av honom är ju bara svartvita. De som spelade Ravels färggranna musik här var hur som helst franska Arod-kvartetten. Det är fyra unga fransmän som håller på att lägga världen för sina fötter. Hade de levt för en sisådär 360 år sedan hade de kanske varit musiker vid franske solkungens hov och spelat det här.

Barockmusiken har förstås också sin givna plats bland de musikaliska pralinerna i Lördag med P2-familjen. Det här var en passakalja ur operan Acis och Galatea av Jean-Baptiste Lully. Barockensemblen Les Musiciens de Saint-Julien med flöjtisten François Lazarevitch i spetsen spelade. Med sina tidstrogna instrument och deras sätt att spela är det lätt att föreställa sig hur det kanske lät när det begav sig i slutet av 1600-talet, eller hur? Närmare bestämt den 6 september 1686 hade den här musiken premiär. Den skrevs som underhållning för kung Ludvig den 14:s son, kronprinsen som också hette Ludvig, eller Louis på franska förstås. Han var Frankrikes tronföljare hela sitt liv eftersom han avled innan sin pappa, solkungen. Från 1600-talets Frankrike tar vi oss nu hem till Sverige och vår egen tid.

förunderliga titeln Rosa Kvint. Han spelade också här på sin 12-strängade gitarr med Nina Perez på fiol och Mia Marin på en 5-strängad fiol med lite mörkare klang. Tillsammans kallar de sig MP3, Mattias Perez Trio. Ja, Rosa Kvint hette den här låten vi hörde nyss. Och här ska vi nu fortsätta på temat färger. Säger ordet rogbiv er någonting? Det är en akronym, alltså ett ord som är sammansatt av initialer. I det här fallet är det skapat som ett slags minnesord. Det är nämligen första bokstäverna i den sekvens av färger som vi vanligtvis brukar kalla regnbågen. Rogbiv, alltså rött, orange, gult, grönt, blått, indigo och violett. Där har vi hela regnbågen, utifrån och in. Nu ska vi faktiskt få följa med ovan regnbågen. Och då kan ni kanske gissa vilken sång som står på tur. Jag har ett väldigt starkt minne från en gång när jag själv skulle sjunga den här fantastiska sången på en konsert. Det rasade ett våldsamt ösregn utanför konsertsalens stora fönster. Och när jag kom till refrängen i sången bröt solen plötsligt igenom regnet och en tydlig regnbåge uppenbarade sig på himlen. Och jag minns att det gick ett sus genom publiken.

Redan 1939 erövrade den här sången världen när en 16-årig Judy Garland i rollen som Dorothy sjöng den i succéfilmen The Wizard of Oz, trollkaren från Oz. Harold Arlens tonsättning till Yip Harburgs text Over the Rainbow. Här var det en lite annorlunda version vi hörde från 1963 med den fina amerikanska jazzsångerskan Lores Alexandria som sjöng med Wynton Kelly på piano, Al McKibben på kontrabas och Jimmy Cobb på trummor. Efter denna kvartett kommer nu en sextett.

0: Tidigare i programmet hörde vi musik av franska Germaine Taillefer som var verksam i tonsättargruppen Les Six. Det här var musik av en annan i den gruppen, nämligen Francis Poulenc. Här hörde vi andra satsen i hans sextett för piano och blåsare. Alltså piano och en blåskvintett bestående av flöjt, obå, klarinett, fagott och horn. Precis den sättningen har alltså den nederländska gruppen som spelade här. Hexagon Ensemblen heter de. Det är lördag med P2-familjen och jag, Francis Schocknose, håller dig i sällskap nu när klockan tickar mot 12. Vi ska få en nyhetsuppdatering från Ekot. Men jag väntar här och serverar mer fin lördagsmusik alldeles strax.
1: Moderaterna vill se över möjligheten att införa ett register där allmänheten ska kunna söka efter personer som dömts för allvarliga brott i nära relation. Förslaget bygger på den irländska så kallade Jenny's Law, där uppgifter om personer som dömts för bland annat mord, våldtäkt och sexuella övergrepp kan publiceras i offentliga register. Moderaterna vill också ge dejtingappar större möjlighet att göra bakgrundskontroller av sina användare. Det skulle exempelvis kunna ske genom att användaren samtycker till en kontroll via BankID. 5 år efter talibanernas maktövertagande präglas Afghanistan av ekonomiska svårigheter och växande fattigdom. För 32-åriga Afsana har arbetslösheten blivit en del av vardagen. Av säkerhetsskäl har hennes namn ändrats och rösten förvrängts.
2: Afsana arbetade i 12 år på utbildningsdepartementet. 2 år efter att talibanerna återtog makten förlorade hon jobbet. Runt 80 personer avskedades på hennes avdelning. Enligt Afsana ersattes de av talibanernas anhängare. Sedan dess, i nästan 3 år, har Afsana varit arbetslös. Även mannens arbete som universitetslektor har minskat sedan kvinnor förbjöds att studera. Omkring 6 miljoner afghaner har återvänt från Iran och Pakistan sedan hösten 2023 enligt FN. Det har ökat konkurrensen om jobben i ett land som redan brottas med en dålig arbetsmarknad och fattigdom. Samtidigt fortsätter omvärlden att ge bistånd, men stödet har minskat. Men för människor som Afsana handlar vardagen om att få pengar att räcka till det mest nödvändiga. Och livet har blivit väldigt tungt för oss, säger hon.
1: Reportrar Shakila Edisada och Nishtman Irandost. I Venezuela ska ytterligare 131 politiska fångar släppas, meddelar regeringen. USAs utrikesminister Marco Rubio skriver på X att sedan januari har över 1000 venezolaner frigivits som en del av landets försoningsprocess efter att den förra presidenten Nicolás Maduro tillfångatogs av USA. Idag väntas ännu en varm dag i söder. Varmast väntas det bli i de östra delarna av Götaland och Svealand, svalare i väst. Över Norrland mycket moln och skurar på många håll. Från omkring 30 grader i söder till 15-20 i norr. Ekot, Marta Einstein, Karis.
0: Du lyssnar på P2 Sveriges Radio och det här är lördag med P2-familjen.

Lördag med P2-familjen är din musikaliska följeslagare fram till klockan 13. Jag som visar vägen denna lördag heter Francis Choknesy. Vi hörde pianisten Pavel Kolesnikov som här spelade ur Reinaldo Hahns stora samling av pianostycken Le Rossignol est perdu. Just detta stycke har nummer 48 och heter Le Réveil de Flore, Floras uppvaknande. Flora, ja, det var blommornas och vårens gudinna i den romerska mytologin. Och hennes främsta blomma och symbol var, ja, kan ni gissa? Jo, det var förstås rosen. Flora fick här sin egen uppvakningsmusik. Den här musiken skulle jag kunna tänka mig att vakna upp till.

En klarinett plus en stråkkvartett är lika med en klarinettkvintett. Här var det ingen mindre än Martin Fröst som spelade klarinett med en riktig stjärnstråkkvartett. Janine Jansen och Boris Brovtsin på violin, Maxim Risanov på viola och Torleif Tedén spelade cello. Tredje satsen i Johannes Brahms klarinettkvintett opus 115. Superviolinisten Janine Jansen hör för övrigt till den utvalda skara violinister som har privilegiet att förvalta och spela på en äkta Stradivarius-fiol som hon har på lån. Det är så det brukar fungera med såna här dyrbara instrument som kostar miljoner dollar alltså. De brukar ägas av någon stiftelse, orkester eller rik samlare som sen lånar ut instrumenten till de musiker som kan traktera dem. Tillsammans med Antonio Papano vid pianot har Janine Jansen faktiskt spelat in en hel skiva där hon spelar på 12 stycken av de allra finaste Stradivarius-fiolerna. En fin skiva jag kan rekommendera. Men nu hoppas jag att ni vill höra det här.

Där flyter de iväg. The Floating Sofa Quartet. En svensk, en finsk och två danskar. Svensken i den här folkmusikkvartetten är kontrabassisten Malte Seberg. Det var också hans låt, Lösningen, som de spelade.

Jag tycker alltid det blir lite festligt och högtidligt på något sätt med en brasskvintett. Det här var första satsen ur Viktor Evalds kvintett för bläckblåsare nummer 3 i D-dur från 1912. Spelade gjorde en kvintett ur Philadelphia-orkestern. Viktor Evalds var en rysk kompositör och musiker och ingenjör och arkitekt som var verksam i Sankt Petersburg vid slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Och han rörde sig i den kreativa kretsen kring kompositörer som Borodin, Mussorgsky och Rimsky-Korsakov. För nytillkomna lyssnare kan jag berätta att du lyssnar på Lördag med P2-familjen. Programmet där vi på lördagar mellan klockan 11 och 13 samlar det bästa från P2s stora musikutbud. Vi blandar friskt, klassiskt, folkmusik och jazz. Och följaktligen hör det här också till P2-familjen.

Den amerikanska jazzpianisten Barry Harris började sin karriär i hemstaden Detroit på 1950-talet innan han hamnade i New York. Många är de storheter han kom att jobba med, bland andra Thad Jones, Cannonball Adderley, Coleman Hawkins och Dexter Gordon, för att nämna några. Här spelade han dock med sin egen trio med William Austin på bas och Frank Gant på trummor. På debutskivan från 1958, Bluesy heter låten som Barry Harris hade skrivit själv. Här följer nu en annan trio och bandledaren här har också skrivit musiken. Han kommer från vårt grannland i väst och heter Järmund Larsen.

Att spelmannen Gjermund Larsen är en av Norges mest uppskattade folkmusiker med sitt lekfulla och känslosamma fiolspel är inte svårt att förstå. Här spelade han Månslott med Sondre Meisfjord på bas och Andreas Utnem på piano. Tillsammans kallar de sig Gjermund Larsen Trio. En slott är förresten ett stycke instrumental norsk folkmusik och just denna Månslott var alltså en morgonlåt.

Det är lördag med P2-familjen här i musikkanalen P2. Francis Schocknesse heter jag som får presentera detta flöde av fin musik idag. Jag pratade lite tidigare om att höra en stråkkvartett är lite som att höra ett samtal mellan fyra instrument. Någon påstår något, sen faller övriga in, håller kanske med eller säger emot. Ibland så det hettar till och blir diskussion. I följande kvartettsamtal verkar dock instrumenten vara ganska överens.

Chiaroscuro-kvartetten är en internationell stråkkvartett med göteborgska Emily Hörnlund som sin altviolinist. Den här gruppens specialitet är att de spelar med tidstrogna stråkar och instrument, med sensträngar. Precis som i slutet av 1700-talet när Joseph Haydn skrev den här musiken vi hörde. Andra satsen ur den andra stråkkvartetten i opus 76 i D-moll. Från Haydns 1700-tal reser vi 200 år framåt i tiden till slutet av 1900-talet.

Amerikanske tonsättaren Philip Glass började skriva sina pianoetyder i början av 1990-talet. För att bli bättre på att spela piano och för att utforska pianots alla möjligheter. Vi hörde Vikingur Olafsson som spelade etyd nummer 2 av Philip Glass. P2-familjen ska nu blicka bakåt i de musikaliska släktleden.

countertenoren Filip Jaruzski sjöng här Ninna Nanna alla Napoletana, en vaggvisa från 1600-talets Neapel, tillsammans med ensemblen L'Arpeggiata som leds av Kristina Plohar. Hon spelade det spännande instrumentet teorb, som är en slags långhalsad luta med många strängar. Vem som hade skrivit den här musiken har tyvärr fallit djupt ner i historiens glömska. Men nästa tonsättare vet vi var från Argentina och hette Lita Spena. Kanske hörde hon förresten den där napolitanska vaggvisan när hon var liten. Hennes pappa var nämligen från Neapel. Men hon föddes i Buenos Aires 1904, där hon också växte upp. Och hon inspirerades mycket av argentinska folksånger i sina kompositioner. I det här pianopreludiet är det en sydamerikansk fågel som porträtteras. Den har ett svart huvud med ett tydligt vitt streck ovanför ögonen, rostbruna vingar och ett klargult bröst. Den heter Benteveo.

Ett av den argentinska tonsättaren Lita Spenas fyra preludier för piano spelades här av pianisten Antonio Oyarzabal. Det här var nummer två som heter Benteveo efter en vacker sydamerikansk fågel som faktiskt hör till fågelfamiljen med det inte så smickrande namnet tyranner. Men vi ska avsluta dagens program med något långt ifrån tyranniskt. Tvärtom faktiskt, något högst medmänskligt. Lars Janssons More Human.

0: Vi fortsätter med program på svenska.
1: Hej, jag heter Malin. Vill du följa med mig in i fantasins värld? Jag tänkte ta med dig till en plats där vi kan drömma oss bort och bara slappna av en stund. Det enda du behöver göra är att blunda och lyssna. Lyssna på min röst och låt din kropp vila. Om du vill får du gärna ligga ner medan du lyssnar. Sitta skönt går lika bra. Det viktiga är att du ligger eller sitter på ett sätt som känns bekvämt för just dig. Ta ett djupt andetag. Andas in. Och andas ut. Är du redo? I fantasin reser vi till en äng och sen till ett grönsaksland. Det är en varm och solig vårdag och du ligger på en mjuk äng full av blommor. Tänk dig nu att solens strålar värmer dig. Sträck ut benen och låt kroppen vila. Ta dina händer och lägg fingertopparna uppe på huvudet. Dra sedan fingrarna långsamt från huvudet och ner mot magen. Tänk att fingertopparna värmer din kropp. Vi gör det en gång till. Lägg fingertopparna mot huvudet. Och dra sedan fingrarna ner mot magen. När du är klar låter du händerna vila på din mage. Andas in djupt och andas ut. In och ut.
2: Miau.
1: Där är en katt. I fantasin kan katten prata med dig. Vill du träffa några djur som är naturens hjältar? Frågar katten. Då får du följa med mig till grönsakslandet där djuren bor. Det vill du gärna, så du följer med. Du och katten går på en liten grusväg och kommer snart fram till grönsakslandet. Här ser du salladshuvuden, gurkor och tomater i långa rader. Runt omkring grönsakslandet växer stora, blommande äppelträd. Men du kan inte se fler djur än katten. Titta noga, säger katten och pekar mot äppelträdet. Du tittar upp och ser då humlor och bin som letar nektar i äppelträdens blommor. När du tittar ner i jorden på marken ser du daggmaskar. De här djuren är naturens hjältar, säger katten. Humlor, bin och daggmaskar är superviktiga. De hjälper naturen att må bra. Humlor och bin sprider pollen så att frukter, grönsaker och bär kan växa och bli fler. Och maskarna ser till att jorden där grönsakerna växer är full av näring. Fundera för dig själv om det finns någon grönsak som du tycker om. Vilken färg har den? Och hur smakar den? Tänk på grönsaken en stund. Vill du så ett frö? Frågar katten. Det vill du. Du gräver försiktigt ner fröet i jorden och vattnar. Snart kommer fröet att växa. Tänk en stund på ditt frö. Vad kommer just ditt frö bli? Du sätter dig ner vid grönsakslandet. Vila lite. Känn hur kroppen blir varm och lugn och avslappnad. Nu har det blivit dags att säga hej då till djuren och lämna grönsakslandet. Du kan sakta börja röra på dig. Rör på fingrar och tår. Sträck på kroppen. Om du ligger ner kan du långsamt sätta dig upp. Vår resa i fantasins värld är slut för den här gången. Välkommen tillbaka snart igen.

0: Du har hört Slappis med mig, Malin Wispe. Fantasiresorna är skrivna av Filippa Odevall. Originalserien är gjord av Frida Fernqvist. I den här versionen står Jasmin Wein för regi och bearbetning. Ljudtekniker Linus Nirbrant och Tommy Bjugger Nissile. Fler avslappningssagor hittar du på UR Play.
1: Och vi fortsätter med program på Romani Schib.
2: Du lyssnar på programmet Min berättelse. En storydocs-podd där vanliga människor berättar en verklig historia ur sitt eget liv. Live på scen inför publik. Peter Nylund höll länge hemligt en del av sin identitet genom thai-boxning och jetset-liv. Till slut började saker dock förändras för honom.
3: Det var en tidig morgon innan soluppgång och jag är ute och springer på en landsväg. Jag har på mig en gummidräkt för att svettas ut de sista kilorna jag behövde gå ner inför invägningen bara några timmar senare. Jag skulle gå en boxningsmatch senare den dagen. Och när jag springer där i min ensamhet så övertar en tystnad mig. En dånande tystnad. Och en röst som säger, men Peter, vad springer du ifrån? Men vi går tillbaka några år. Jag är 14 år och ligger hemma i soffan hos min mamma. Det är en blå tygsoffa. Vi tittar på nyheterna eller något nyhetsprogram. Hon sitter i fåtöljen bredvid. Hon har fötterna på bordet och hon har fjärrkontrollen i hand. Och det handlar om sånt som mycket gjorde på den tiden. Vit maktmiljön som höll på att växa upp. Och de nya partierna som hade formats. Och jag hade fått tag i en pamflett tidigare den dagen som, där det stod att om invandringen till Sverige fortsatte i den takten det gjorde så skulle svenskarna bli en minoritet i sitt eget land år 2030. Så jag kläcker ur mig något sånt här till min mamma där vi sitter att jo, men de har ju rätt. Svenskarna kommer ju bli en minoritet. Hon stänger av ljudet på tvn och tar ner fötterna från bordet och lutar sig framåt och ser mig rakt in i ansiktet. Men din pappa är ju rom. Du är ju zigenare. Det var som ett slag i ansiktet. Jag hade ju inte tänkt på det innan. Jag visste ju inte om detta. Men det var ju så mycket som förklarades genom det. Senare på kvällen när jag gick och la mig så tänkte jag att det här kommer aldrig någon få veta. Det här skulle jag trycka ner långt ner och gömma. Pappa hade ju dött några månader tidigare här. Och han hade ju aldrig riktigt varit närvarande för mig. Utan jag hade växt upp med min mamma. Brunhårig, blåögd, andra generationens finlandssvenska. Och hon jobbade mycket hårt för att jag skulle ha det bra. För att jag skulle ha det jag behövde. Jag fick ju inte alltid det jag ville ha, men jag hade ju alltid det jag behövde. Hon såg till att jag hade det. Relationen till min far då var ju lite sämre naturligtvis. Han hade ju problem. Han åkte in och ut på anstalter och olika hem för missbrukare och så vidare. Och jag kommer ihåg när jag var runt 8 år gammal och kommer hem och det ligger ett kuvert på golvet innanför brevinkastet som är adresserat till mig och jag tar upp det och öppnar det. Och det är liksom ett lock till en aluminiumlåda som ligger där och med blått bläck står det, grattis på födelsedagen Peter. Och när han dog så blev det också så att jag tappade all kontakt med den sidan av familjen. Så jag växte ju upp utan manliga förebilder som var konstanta i mitt liv. Jag fick ju dem genom musiken och genom filmer. Speciellt då så kom jag ihåg att jag såg upp till Danielson i Karate Kid. Han växte ju också upp med en ensamstående mamma och han var lite mobbad i skolan och sådär. Men han hade ju en Mr. Miyagi. Mr. Miyagi lärde ju honom karate så han kunde försvara sig själv. Och han fick ju, du vet, den där vackra flickvännen i slutet av filmen. Jag menar, det var ju drömmen. Det tog några år, men jag började med thai-boxning när jag var runt 16. Och jag blev väldigt duktig väldigt snabbt. Jag hade bra tränare. Och runt den här tiden, så när jag skulle gå och lägga mig en kväll, så kom jag ihåg att jag hade varit taskig mot en kille tidigare på dagen. Jag hade kallat honom för jävla bög. Och precis när jag glider in i sömnen från vakenheten så kom den här rösten som jag senare skulle höra på landsbygden i Thailand. Men Peter, du är ju bög. Så vi kan gå tillbaka till Thailand igen. Jag förlorade den där matchen som var den där dagen. Jag har ett stort R på toppen av huvudet som tack för det, eller som kvitto på det snarare. En armbåge träffade lite olyckligt, eller lyckligt för han som skickade iväg den. Men det gjorde inte så mycket, för det var ändå dags att åka ifrån Thailand för mig. Jag hade spenderat 2 år där. Men jag ville inte hem till Sverige, för jag hade ju lämnat Sverige. Det var inte mitt land. Jag hade aldrig riktigt känt mig hemma här ändå. En möjlighet hade öppnats för mig att åka till Los Angeles. Så jag tog den. Jag hoppade på flyget dit. Och min första tid där var urfattig. Jag tränade på ett gym i södra Los Angeles i Watts-sektionen. Alla andra boxare där var antingen afroamerikaner eller så var de latinamerikaner. Och en dag så hade jag fått ett kontrakt för en promotor. Och jag är jätteglad och vill fira detta naturligtvis. Så jag berättar för en till mina träningskamrater: hej, I got this contract. Och han tittar på mig: you got it because you're a white boy. Och det här skavde. Det här skavde. Men det här kontraktet gjorde ju också att saker och ting började gå bättre för mig. Några år senare så kommer in 2 nya personer på gymmet som jag aldrig har träffat innan. Börjar prata med dem. Visar sig att de är romer. Och jag berättar för dem här: I'm also romani. De säger någonting till mig på romanes, men jag kan ju inte språket. Jag har aldrig lärt mig språket. Min far kunde inte heller språket. Och vad jag har hört så mästrade inte min farfar heller språket. Det är något som är tyvärr väldigt vanligt med kalleromska. Så de tittade ju på mig väldigt skeptiskt naturligtvis och gick därifrån. Senare den kvällen så satt jag hemma i min etagelägenhet och tittade på vad som förmodligen var den sista tjock-tvn som fanns kvar, om ni kommer ihåg såna. Jag tog upp min laptop för att leta reda på min faster. Jag visste att hon var konstnär och var verksam i Göteborg, så hon var ganska lätt att hitta. När jag var 28 så gick jag min sista match. Det var min 3:e match jag förlorade i rad, och det var liksom uppenbart att det var dags att hänga upp handskarna på hyllan och göra någonting annat. Jag började plugga statsvetenskap. Jag började fotografera vid sidan av, och genom fotografin så träffade jag en kvinna som var modell, och vi började dejta, och ett år efter så gifte vi oss. Vi levde ett väldigt snabbt liv. Mycket fester, photoshoots. Vi var liksom trendsetterparet. Vi var ostoppbara. Men i den rollen, i den konfigurationen som var där, så kunde jag ändå liksom inte leva fullt ut som mig själv. Så den här friktionen ledde till att det blev en separation. Och under den här tiden så blev jag tillfrågad av en väninna att komma och fota på en Vogue-bar. Jag hade ju aldrig varit i en queer lokal förut, men jag tackade ja. Och jag minns att när jag kom dit så, det är en mörk klubblokal, och i mitten av golvet står det en transkvinna i en latexdräkt, och hon slukar eld. Och en helt magisk syn. Och alla personer jag träffade den här kvällen välkomnade mig med en kram och ett välkommen. Det var precis som att välkommen hem. Många av de här personerna blev väldigt goda vänner för mig, och att vara tillsammans med dem, att spendera tid med dem, gjorde att jag också vågade komma ut som bisexuell några månader senare. Detta var ju under tiden då Donald Trump var vid makten. Och liksom läget i USA kändes väldigt ostabilt. Det blev inte bättre, det blev bara värre. Det kändes som om det här kommer att sluta illa. Det kan inte sluta väl. Så det var dags att flytta hem till Sverige, som jag hade lämnat och sagt att jag hade lämnat för gott. Jag skulle aldrig flytta tillbaka hit igen. Några månader senare så går jag tillsammans med min faster nerför Vasagatan i Göteborg. Vi har en varsin pappmugg med kaffe i handen. Vi pratar om familjen, om den romska identiteten, om svenskheten och om vad vi har börjat kalla för hemlösheten. Att inte riktigt höra hemma någonstans. Och plötsligt så tar hon tag i mig och säger: hej Peter, kolla, det här är Akademin Valand, Konsthögskolan. Du kanske borde söka in. Så jag söker in. Hamnade på väntlistan och trodde att det finns inte en chans att jag kommer in. En vecka innan skolan startar får jag ett mejl som säger att grattis, du har kommit in om du vill ha platsen.

0: Alltså den här musiken är ju som ett cirkusnummer. Humlans flykt, framförd av klarinettisten Martin Fröst och sångerskan Malena Ernman. Ja, de är mina musikaliska idoler i Sverige. Det är fascinerande att ens att det går att göra så här, att den mänskliga förmågan räcker till liksom. Helt otroligt. För mig är det nästan svårt att höra på den. Jag vet vad jag pratar om, för jag fuskar ju på klarinett själv lite grann. Och så har det på sig när jag var tonårig. Så jag kan inte läsa noter och måste spela B-dur, annars så ramlar jag ur musiken. Men det är ju ingen som vet om det. Så att jag får ju massa oförtjänt beröm egentligen. Så att folk säger att oj vad du spelar bra. Du är ju skådespelare egentligen, så kan du spela klarinett också. Och de bara visste.
1: Thomas von Brömse!
2: Thomas von Brömsen är en av våra mest folkkära skådespelare.
3: En göteborgs clown utan röd näsa.
4: Hej.
3: Thomas von Brömsen.
2: Med teater, film och revy på sin omfångsrika meritlista.
5: Att du bara orkar.
4: Jag har inte sagt ett ord.
2: Klarinetten har en speciell plats i hans hjärta.
0: Ibland står jag, kan stå bara och titta på det här instrumentet.
2: Och uttrycket glad amatör älskar han.
4: Nej, men herregud, jag kan inte sjunga Håkan Hellström. Vad är det för, alltså, men det här, han sjunger ju så konstigt. Liksom det med...
2: Han och hans klarinett har stått på scen med både Håkan Hellström.
6: Allt detta är ditt.
2: Och Povel Ramel.
6: Hela Thomas.
4: Men det var ju så. Alltså, det var ingenting att tjafsa, det var ju så.
2: Det här är klassiskt enligt Thomas von Brömsen.

Det var på gymnasiet egentligen som jag för första gången fick glänta på dörren till den klassiska musiken. Beroende på att jag hade klasskamrater som lyssnade på Mozart, drack te och liksom var en annan värld för mig som jag inte var van vid.

Och en av mina bästa kompisar i klassen hade tillgång till konserthuset i Göteborg genom att hans mamma hade en abonnemang där, och ibland kunde hon inte gå, då fick jag följa med, sitta där i konserthuset och röda samhällsstolarna andäktigt och lyssna till konserter då.

min klasskompis som var också min bästa vän, han spelar piano, så han visade mig hemma hos honom hur man skulle träna lillfingret för att få till de rätta drillarna när man spelade piano och klassisk musik.

Och då kom det där intresset för den klassiska musiken, kan man säga, kom lite insmygande i mitt liv. Och det var mycket, det landade rätt mycket i Beethovens första pianokonsert.

0: Ibland kan man ju få frågan, vad var den första musiken man hörde i sitt liv egentligen? Vad var det första? Och jag försökte tänka efter och jag kommer fram till att den första musiken jag hörde hemma på radion i lägenheten i London, vad kan det ha varit, 7 år kanske, någonting?
1: Göteborgs rundradio, godmiddag.
0: Och radion såg vi på för det mesta, det var Fiskhamnsrapporten.
1: Kolja nummer 1, 69.
0: Och det var underhållningsorkestern som spelade. Kom det plötsligt någonting som stack ut ur allt detta. Och det var det här som kom nu.
2: När farmor åkte skridskor upp på Nybrovikens is.
3: På Nybrovikens is.
2: Så pigg upp och kurtis. Bland andra kavaljerer fanns en ny på en röd polis. Polisen som så

0: snöar, farmor och skrinnar.
1: Se som finnar.
0: Röde polisen, tittar det snöar.
2: Blank ligger isen,
0: tittar det snöar.
3: Allting är vitt, vitt, vitt. Ah, ah, ah, ah, ah. Det blir vitt, vitt, vitt, flingor, flingor.
2: Sen gick det många vintrar
4: på Rammels tittade snöar. Det var mitt första minne av musik överhuvudtaget. Alltså bara texten tyckte jag var så vansinnigt rolig. Tittade snöar, tittade snöar, tittade. Och så ett rasande tempo. Och det där med farmor åkte skridskor upp och Nybrovikens is, Nybrovikens is. Och jag hade ingen aning om vad Nybroviken var som sjuåring. Men det var en farmor som åkte skridskor. Det var ju fruktansvärt roligt. Farmor skrinnar, se hon finnar, tattade det där, tattade. Väldigt roligt. Och det där med flingorna som kom, flingeling, flingeling, flingeling. Och sen melodin till det, så jag tyckte det var vansinnigt roligt.
3: Vinter slutar fort.
4: På Rammel var ju en... Han var ju fan som potatis och mjölk på något sätt. Någon som ständigt hörde till, som ingick som någonting självklart. Och sen när jag så småningom blev stor, fick äran att jobba med honom i en revy, så var ju liksom, det kändes ju helt otroligt. Fantastiskt roligt.

Första gången jag hörde den här, eller rättare sagt upplevde den här musiken, det var på bio faktiskt. En film som hette Jazz on a Summer's Day. Och den var inspelad i amerikanska Newport under den Newport Jazz Festival som fanns en period där. Och jag såg den egentligen för att få en glimt av de här jazzmusikerna som uppträdde där. Det var Anita O'Day, Dinah Washington, framförallt Louis Armstrong det är klart, och Mahalia Jackson. Alla de här stora stjärnorna. Men mellan de här konsertbilderna så gjorde de åkningar genom det här kustsamhället Newport. Och när kameran där på ett ställe gör ett åkning mellan husen så stannar den plötsligt till vid ett fönster som är öppet. Man kände hettan i luften och chikarderna höll av något lätt sådär. Och väldigt otroligt varmt och allt står stilla. Fönstret är öppet och där inne sitter en man. Svetten rinner och han sitter där och spelar cello. Och jag blev helt tagen. Alltså den bröt jag av hela stämningen av jazz, rökiga barer och festivalbesökare. Och den gick bara rätt in. Så jag tänkte, vad är detta? Vad är så fantastiskt? Jag hade aldrig hört det tidigare. Och efter det där biobesöket så letade jag upp då musiken jag hade hört. Och det var ju då Bachs första cellosvit. Och så småningom så köpte jag den där inspelningen med en cellist som hette Janos Starker, som jag fortfarande lyssnar på ibland. Det är så ofta att man blir präglad på det första intrycket man får av musik och sen kan säga, men han spelar mycket bättre, han gör det mycket bättre. Nej, inte för mig, för jag måste ha det originalet för att få den rätta känslan.

0: Alltså den första musik jag köpte för egna pengar, det var en stenkaka med Louis Armstrong som hette Mack the Knife. Och så det var ju föregångare till vinylskivorna som kom sen. Stor, tung, svart skiva som skulle spelas på 78 varv. Jag var 12 år och jag var nästan bestämd på att jag skulle bli antingen reklamtecknare eller trumpetare. Jag hade en kompis som bodde tvärs över gatan och han hade en storebror som spelade trumpet. Ibland så när vi var hemma hos honom så kunde jag fråga, kan vi ta fram trumpeten, titta på den? Så plockade han fram storebrorsans trumpet där, så öppnade vi locket och så låg den här glänsande klenoden där med klockstycket som bara skimrade i guld ungefär. Så plockade vi upp den så fick jag hålla i den och liksom, det var sånt där litet moment som det heter nu för tiden när vi satt där med trumpeten och jag fick försöka blåsa.
1: Dig man, there goes Mack the Knife.
0: Gick inte alls.

Ja, det var ju genom Louis Armstrong som jag fick höra hur en trumpet kan låta. Och när jag hörde honom så tog det över helt liksom. Hans trumpetspel var bara så fantastiskt. Så när han kom på turné till Sverige, jag tror det var 55, så gick jag och en av mina kompisar och såg honom på Svenska mässan. Den handbollshall hade gjorts om då till en jazzscen. Och det var inte klokt, det var för häftigt. Louis Armstrong levande, livslevande och hans band. Och han hade med sig en fantastisk sångerska som heter Velma Middleton. Och de sjöng ihop. Men de sjöng inte bara, de var mycket humor om man säger. Mycket skratt och skoj liksom i musiken. De flamsade och skojade. Vi tyckte det var helt makalöst. Otroligt att få se detta live. Ja, det blev aldrig av att jag började spela trumpet. Men drömmen var väldigt levande just då. Och det var Louis Armstrong som puttade på det intresset, kan man säga. När jag väl bestämde mig för ett instrument så blev det klarinett. Och det var ju bland annat tjejer som ledde till det. Och det kan låta konstigt idag, men det här intresset med tjejer blandades ihop med det här musikintresset.

Ja, så här ungefär lät det på skoldanserna på min tid. Wabash Blues var en låt som spelades ofta. Och här var den med Ken Colliers Jazzman. Och det bandet hade en klarinettist som hette Monty Sunshine och en trombonist som hette Chris Barber. Och de var de stora trendsättarna. Alltså, alla ville låta som låt.

på skoldanserna spelade alltid olika skolband och den stora drömmen det var att få vara med i något av dem. Och jag upptäckte att klarinetten hade en väldigt stor roll i bandet. Trumpetaren, han spelade bara melodin hela tiden. Så trumpeten blev lite, ja, lite tråkigare sådär. Så den måste vara så ordentlig hela tiden. Klarinetten däremot, den slingrade sig runt melodin på något sätt. Du kunde hålla på och vingla omkring och improvisera. Och det där kändes, det skulle jag vilja göra. För kunde man grundharmonierna i låten så kunde man göra lite som man ville. Och den stora upptäckten var ju också egentligen det här med tjejer hade ju börjat bli spännande. Alltså. För att, skoldanserna, det var där man blev uppmärksam på det här mystiska fenomenet, tjejer. För tjejerna, de stod alltid nämligen längst fram och lyssnade och kollade in de som spelade. Och killarna i bandet blev någon slags idoler under skoldansen. Och drömmen blev såklart att tänka att få stå där framme och hålla på själv.

Den här låten heter Trillo med de fantastiska svenska folkmusikerna Arle Möller, Lena Willemark och Per Gudmundsson. Och jag blev så tagen av den helt enkelt. Det är en traditionell svensk folkvisa egentligen, eller låt, eller trall från västkusten. Och kvinnan som står där på berget och tittar ut mot havet och väntar på fiskebåten och mannen som ska komma hem. Lever han eller lever han inte? Det finns så mycket i den, tycker jag. Musiken vi ska lyssna på nu, jag kan knappt höra på den längre trots att jag tycker att den har en otroligt vacker melodi. Jag har förstört den, kan man säga, eftersom jag satte en ny text till den i en av mina revyer. Och där handlar det om att jag är ute och seglar med min fru och skeppsbrottet som följer. Och helt vansinnigt egentligen. Men och jag vet inte om man får göra så med Mozarts musik, men det var väldigt roligt att prova i alla fall.

Ja, det här var alltså Rosenarian då i operan Figaros bröllop med sopranen Kathleen Battle. Jag heter Thomas von Römsen och det här är Min musik i P2. På 60-talet så blev Vivaldi plötsligt jätteinne. Och runt mig då, det nådde någon slags Vivaldi-feber. Det var så otroligt många som upptäckte hans musik. Så alla pratade om Vivaldi och köpte skivor. Och jag som precis träffat min fru fick Vivaldi-smittan av henne.

Det här var Vintern ur Vivaldis Årstiderna, spelad av Fabio Biondi och Europa Galante. Jag tycker den är så himla fin. För de andra årstiderna, de blir som, ja, de blir som slagers i slut. Man kan dem liksom utan till på något sätt. Men Vintern, den är inte lika lätt. Det är en sån otroligt fin stämning i den. På 80-talet så började min fru åka på Falu folkmusikfestival med en väninna. Och efter några år så fick jag också åka. Så fick jag också komma upp och uppleva det här som var något helt exceptionellt. Alltså massa olika musik från hela världen som plötsligt samlas på samma plats. Som en kokande gryta liksom. Schamaner, orsa spelmän spelade tillsammans. Det var inte klokt. Det var liksom fullständigt halsbrytande krockar mellan olika kulturer. Och mitt i det där så snubblar jag plötsligt in i ett gäng romska musiker som sitter på gatan och spelar. Och det visar sig att de heter Taraf de Haydux och de spelar så jag ramlar baklänges.

Man tänker, vad i jösserna, vad är detta alltså? Vilken sång! Man har aldrig hört på maken. Musikerna i Taraf, det här idag, de rör knappt instrumenten. De bara liksom smeker dem på något sätt liksom. Det ser så fruktansvärt lätt ut. Och så svänger det som man bara, alltså, jag klarar inte av det.

Nu kommer en trestegsraket. De kör alltså livet ur sig nästan, för de har två höjningar i den här låten, Rinde hår. Man tror det går inte att spela fortare. Men det gör det.

Tarapte Haiduc, som kommer från byn Reiani i Rumänien, blir såklart en internationell sensation. De har turnerat världen över, medverkat i olika filmer, spelat in massor av skivor sen dess, så välförtjänt måste jag säga. Så för mig var det en otrolig upplevelse att få möta de här romska virtuoserna på en gata i Fort.

Den där klarinetten som jag en gång i tiden köpte som 16-åring, det blev ingen större framgång. Inte hos tjejerna i alla fall. För 150 spänn så fick jag halvdåligt instrument och något skolband kom jag aldrig med i, tyvärr. Jag fick visserligen repetera med några kompisar som spelade också, men de arrangemangen var för svåra för mig och noter lärde jag mig aldrig. Så att vi spelade aldrig ute för publik, tack och lov kan man säga. Eftersom det är förmodligen därför jag fortfarande håller på. För jag upptäckte det fantastiskt stora i att få spela tillsammans med andra. Jag drömmer fortfarande om att stå på den där skoldansscenen med det där skolbandet. Så den känslan är kvar i mig på något underligt sätt. Och därför tycker jag att det är skitroligt att spela fortfarande. Så kärleken till klarinetten har hållit i sig.

Planetisten Martin Fröst sköt upp som en raket plötsligt och blev min idol direkt. Fantastiskt. Men det räcker inte, för han är ju inte klok. Man blir förbannad när man hör, ser vad han kan göra. Fullständigt otrolig och inspirerande såklart.

Jag åkte och såg honom i Vara konserthus en gång, och där skulle han skulle spela Mozarts klarinettkonsert. Och när jag kommer in och sätter mig i salongen så ser jag 10 olika klarinettister som sitter på samma rad som jag, som vi hejade sådär på varandra innan konserten. Och ja, de kommer från olika band i olika sammanhang, men alla var där liksom. Så börjar konserten och det låter såklart helt underbart, fantastiskt. Men sen i den långsamma satsen så får han ett kicks, alltså tonen spricker. Och hela bänkraden med alla klarinettister andas ut. Åh Gud, tack, tack gode Gud, han är mänsklig. Liksom. Det var en väldigt speciell och fin och ändå himmelsk upplevelse med den konserten. Underbart.

Barockmusiken är liksom som skoldanserna för mig. Jag har fastnat i det på något sätt. När jag hör Stravinsky och någon annan mer modern tonsättning, tänker jag, oj vad fräckt, nej men det här är ju jättebra. Men jag blir inte tagen och berörd på samma sätt. Kanske för att jag har lyssnat för lite helt enkelt på det. Då är liksom Bach och Händel, det är mina säkra kort.

Det här var Emma Kirkby som sjöng musik ur Händels oratorium Messias, komponerat 1741. Ja, det har blivit dags att runda av här. Jag gör det med Beethoven. Hans nionde symfoni, den har varit med mig ända sedan 50-talet när min familj skaffade en radiogrammofon. Det var en stor grej.

Och det var mitt allra första, vad ska jag säga, innerliga möte med den klassiska musiken. Det var i samband med den radiogrammofonen. Man kunde lyssna på radio och på grammofonen. Det fanns en stång där man kunde klämma fast flera skivor som ramlade ner och spelades efter varandra. Och det jag fastnade för, det var det här.

Den här radiogrammofonen, det var min storebrorsa som köpte den. Och så hade han köpt en skiva då. Beethovens nionde symfoni. Och den andra satsen, den grep mig på ett alldeles särskilt sätt. För innan jag satte igång musiken släckte jag alla lampor i rummet. Sen la jag mig på golvet och liksom flög iväg. Jag lyfte från marken lite stilla där inne i mörkret och lät musiken skölja över mig med allt det här otroligt vackra.

Du har lyssnat på min musik i P2 och jag heter Thomas von Brömsen. Vill du veta mer om musiken jag spelar så hittar du den på Sveriges Radios hemsida. Alla avsnitt av min musik finns att lyssna på i appen Sveriges Radio.

Du lyssnar på P2, Sveriges Radio. Två sensommartimmar med all världens bästa musik. Med mig, Esmeralda Moberg.

Mexikanska stjärnskottet Haciel Núñez tillsammans med Adriel Farella i Miradas. Folkmusiken i P2 bjuder på lyxigt tantmys med vaniljdrömmar och bittert kaffe. Vi bullar upp med inte mindre än 2 timmar med grammofonmusik. Först en galen blandning av favoriter och sen en härlig solsemester. Veckans mixtape badar i musik från den grekiska övärlden. Bra mot gikt och struma och allt annat. Det är trion Tant Parent som fått mig på detta strålande humör den här veckan. Varsågoda, deras alldeles hembakta

Tant, parant och rullen. Chico Buarque var en av de mest censurerade låtskrivarna under diktaturen i Brasilien, trots sina omsorgsfulla metaforiska omskrivningar. I Fado Tropical från 1973 får militärkuppen skepnad av Portugals tidigare kolonisation av landet. Här är en nytolkning tillsammans med fadosångerskan Fabia Rebordão.

En fadosångerska av den nya eran, Fabia Rebordão, tillsammans med brasilianske nationalklenoden Chico Buarque i hans Fado Tropical.

sista milen hem då allt mer välbekanta vyer passerar utanför tågfönstret kan man ibland knappt sitta still, full av otåliga förväntansfjärilar. Danske violinisten Bjarke Fallgren och tyske gitarristen Sönke Meinen vill fånga känslan av att vara på väg hem mot en varm famn. Train home.

Jerker Fallgren och Sönkemainen Train Home. Men att resa hem är en lyx som inte är alla förunnad. Vi ska ut på en kall och vansklig färd.

Vid den första anblick ser Wisham Alis skivkonvolut ut som en rosa näckros i impressionistiska vågor. Men strax ser man att det är något mycket mörkare. Det är en drunknad kvinna. Titelspåret Al-Bahar handlar om Medelhavet. Fortfarande en brusande grav för så många på flykt. Även om det nu är andra katastrofer som tagit över medias ljus.

havet, Al-Bahr med trion Wish Am Ali. Sångerskan, kompositören och oddspelaren Nemat Battah, slagverken Abdissa Assefa och Kari Ikonen som skapat en egen pianostämning för att kunna spela alla de toner de arabiska meloditraditionerna, makamen, innehåller.

Uld, ungnorsk trio med melodier i vindlande rosmåleri som bryter sig in i hjärtat. Icke vänt på mig. Hur kan en sång få en att längta efter hjärtesorg?

0: Det är något med den folkmusikaliska melodikänslan och röstbroderierna som verkligen skänker rikedom till andra stilar. Jag är helt opartisk. Vi hörde Uld med Icke vänt på mig och efter dem en sångarsjäl i fri genreflykt. Min sång till dig med Iris Bergkrans som också är del av vokalkvartetten Åkervinda. Du lyssnar på P2, Sveriges Radio. Jag heter Esmeralda Moberg. Nej, såg jag en nymånad blå ängel flaxa förbi folkmusiken i P2s fönster. En ängel som andats på nederländska Birgitte Priester som album debuterar med Just for Fun. Men vad påminner hennes släpiga dekadans, klang och accent mig om inte Marlene Dietrich? Falling in Love Again, hennes genombrottshit från filmen Der blaue Engel 1930, fast här med mycket mer patina 1954. Sen Birgitte Slice the Peaches.
1: Now this is the last one and this is the inevitable one. Falling in love again, never wanted to. What am I to do? I can't help it.

Spanien var för sådär 1000 år sedan del av det arabiska riket och många musikaliska spår finns kvar. Flöjtist Andres Belmonte följer och nyskapar banden mellan Valencia och Mellanöstern i Alba Jerk.

World music är passé. Interstellar folk kallar Sagara sin genre. En syborg av sydindisk och elektronisk musik.

Nadine Al-Khalidi, Peter Tegner och Fredrik Gille. Och låt oss inte glömma att melodimästar-bassisten Cassius också medverkar på albumet Belong.

Nej men se, nu gonar tant Parant sig ner i kökssoffan. Ja, kära hjärtanäs, trots sin ringa ålder har de redan hyllat tantens storhet i nästan 10 år. Här är Dicka Polskan. Rå och trevnad, lycklig levnad. Så heter albumet. Broderade bonader, fulla av

Få saker är så effektiva som att måla människans svartaste stråk i mjukt lakonisk ton. Som Jeanne Riedel här i Det finns ingen vardag mer.

Du lyssnar på P2, Sveriges Radio. Jag heter Esmeralda Moberg. Vår radiokollega Georgios Markakis i Aten skickar flaskpost med moserande musik från Medelhavet. En hyllning till musiktraditionerna och berättelserna från den egeiska övärlden. En timmes mixtape här i Folkmusiken i P2.

Armenaki. Sången besjunger kärlekshistoria mellan en ung turkiska från Pasas harem i Istanbul och en armenier som seglade med sin lilla båt från hamn till hamn. De blev påkomna och för att inte bli avrättade rymde de tillsammans och hamnade mitt i det Egeiska havet. Där räddades de av en grekisk fiskebåt som var på väg till en Syros. Jag är lite armenier, rädda mig min kära. Ta mig i din famn och rädda mig. Det var en fri översättning av en av de mest kända verserna inom den grekiska traditionella musiken. Låten spelades in för första gången för ett århundrade sedan med sångerska Marika Papagika i New York och i en annan version med den grekisk-judiska sångerska Rosa Eskenazi. En modernare tolkning spelades in med sång av Irini Konitopoulou Legaki. Det är den röst som jag hör i mitt inre sinne varje gång som en fiskebåt närmar sig cykladerna.

Det här är Giorgos Markakis, som till vardags arbetar som radioproducent på grekiska radio, samt freelancer för ett flertal radiostationer runt om i Europa.

0: Låt dem oss tacka Georgios Markakis, vår guide i den egeiska övärldens musik, för denna timmes mixtape. Låtlistor hittar du på webben tillsammans med länkar till våra tidigare program som du kan lyssna på i 30 dagar efter sändning där. Eller kanske lyxa till det med appen Sveriges Radio. Skriv till oss på folkmusiken i P2, @sverigesradio.se. Vi som gör folkmusiken i P2 lördagar är producent Birgitta Sandberg och musikläggare och programledare. Det är jag, Esmeralda Moberg. Det här programmet var en sommarrepris, men nästa vecka så är det säsongspremiär.
1: Hyllningar.
2: Hon sjunger också skitbra. Mm.
1: Sågningar.
3: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
1: Rabalder.
4: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
1: Radioapparater.
2: Ja, det ska vara radioapparater.
5: Stark 4.
1: Gött. Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
0: Lyssna på kärleksbreven.
6: Det är med tungt hjärta jag skriver till dig idag, min älskade Almkärn.
0: Om Gustav Mahler som satte en tagg i hjärtat på sin unga hustru Alma när han krävde att hon skulle sluta komponera.
6: För jag vet att jag kommer att göra dig ont, och ändå kan jag inte göra annorlunda.
0: Kärleksbreven i appen Sveriges Radio.
7: Ekot börjar med att minst 47 människor har omkommit efter den kraftiga jordbävningen i östra Indonesien tidigt i morse. Skalvet hade magnituden 7,7 och inträffade i havet utanför ön Flores. Flera byggnader har rasat och jordskred har blockerat vägar. Omkring 2000 människor har tvingats lämna sina hem. Mindre tsunamivågor registrerades, men varningen har hävts. Så Sverige, nu ska barn i 10-årsåldern lära sig om kärleksrelationer. Under hösten inleder Jämställdhetsmyndigheten ett pilotprojekt för att förebygga våld i ungas nära relationer, relationskompassen. Lova Gustafsson är utredare på Jämställdhetsmyndigheten.
8: Relationskompassen syftar till att förebygga våld i ungas nära relationer. Relationskompassen syftar också till att stoppa våld som utövas av en vuxen mot ett barn, eller det våld som utövas av ett eller flera barn mot ett annat barn här och nu.
9: Relationskompassen är ett amerikanskt program som nu ska pilottestas i 8 svenska kommuner. Målet är att nå barn innan de har haft sina första kärleksrelationer och innan skadliga könsnormer har hunnit cementeras.
8: Sen är ju syftet också att lära våra barn om vad en schysst nära relation är.
9: Relationskompassen involverar föräldrar, fritids och skola för barn som går i 5:an och sen 6:an. Efter att ha utvärderats ska relationskompassen erbjudas alla kommuner i hela Sverige, tidigast år 2030.
7: Klara von Jägerfeldt, reporter. 5 fall av mässling har rapporterats i Sverige i augusti, uppger Folkhälsomyndigheten. 3 av de smittade besökte festivalen Urkult i Västernorrland den 30 juli och till den 1 augusti. Myndigheten uppmanar festivalbesökare att vara uppmärksamma på symptom och kontakta vården vid misstanke om mässling. Det är särskilt viktigt för personer som inte är vaccinerade. En 14-årig pojke vårdas med livshotande skador efter ett drunkningstillbud vid en badplats i Fjällnor utanför Uppsala. Pojken hittades i vattnet efter att anhöriga larmat om att han var försvunnen och fördes med ambulanshelikopter till sjukhus. Akademiska sjukhuset uppger att pojken vårdas på intensivvårdsavdelningen med livshotande skador. Badplatsen utrymdes efter larmet men kunde senare öppna igen. Ekots nyheter klockan 6 i studion, Marta Einerstam, Karis.
10: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Embraceable You. Det är George Gershwin som har skrivit den och Earl Wilde gjorde arrangemanget som Claire Huangsi spelade här. Det här är P2 Klassiskt. Julia Sjöstedt är musikredaktör. Jag heter Märet Öhman och vi är med dig fram till kvällens operaföreställning. Välkommen!

Sopranerna Dorothy Mills och Hanna Blažikova med Hathor Consort i madrigalen Godere et Tacere av Barbara Strozzi. Och det var Seattles symfoniorkester som framförde Charles Tomlinson Griffiths Three Tone Pictures.

av Regina Källorum av Linda Alexandersson, framförd av ensemblen Voices of Scandinavia under ledning av Robert Benesch. Före det fick vi höra Intrada ur Richard Rodney Bennetts partita, och då var det BBC:s skotska symfoniorkester under ledning av John Wilson som spelade.

Moment musical nummer 3 i F-moll. Franz Schubert komponerade den här musiken 1823 och här var det Radulopo som spelade i en inspelning från 1998. Och så var det London Symfoniorkester under ledning av Colin Davis som spelade marschen ur Jean Sibelius Karelia-svit.

först en dansant första sats ur Johann Sebastian Bachs Brandenburgkonsert nummer 1 i F-dur med Akademin för tidig musik i Berlin. Och så nu senast Plant, en klagovisa i D-moll av Marais. François Lazarevich spelade flöjt och Eric Belloc luta.

Claudio Monteverdis introitus till Vesper för den heliga jungfrun. La poème harmonique med dirigenten Vincent Dumestre hörde vi. Och så var det Philippe Jarouski som var solist i Gloria i D-dur av Antonio Vivaldi tillsammans med Artaserie Ensemble.

Nobuko Imai var solist i första satsen av Gösta Nyströms violakonsert Hyllning till Frankrike med Malmö symfoniorkester och Paavo Järvi. Och så var det Reinhold van Mechelen som var solist i en aria ur Elisabeth Claude Jacquet de la Guerres opera Céphale et Procris. Sist nu Nocturne ur Emil Sjögrens Erotikon med Anders Kihlström. Sen blir det opera. Tack för att du har lyssnat.

Inget av mina verk har någonsin gått så bra vid ett första framförande eller mottagits med sån entusiasm av både musiker och publik. Inte mindre än 4 körsatser och 4 arior fick tas om på publikens begäran. Så skrev tonsättaren Felix Mendelssohn hem till sin bror efter uruppförandet av oratoriet Elias i Birmingham i England 1846. Ikväll ska vi få höra Mendelssohns sista fullbordade storverk i ett framförande från Semperoperan i Dresden. Varmt välkommen hälsar jag som heter Francis Schocknesy. Felix Mendelssohn var en stor beundrare av Bach och Händel, och det var efter dessa 2 barockmästares oratorier som Mendelssohn modellerade sina egna 2 bidrag till genren. Ganska snart efter framgångarna med oratoriet Paulus som tillkom 1836 började han arbeta på idén med ett nytt oratorium baserat på händelser i bibliska profeten Elias liv. Men det var först 1845 när han fick en beställning på just ett nytt oratorium från Birmingham-festivalen som det blev verklighet. Texterna är hämtade ur Gamla testamentet, framförallt ur 1 och 2 konungaboken. Och de sammanställdes av prästen Julius Schobring som också skrev librettot till Mendelssohns Paulus. Oratoriet Elias är uppdelat i 2 timslånga delar, och i första delen skildras profeten som Guds kraftfulla budbärare som vänder sig mot avgudadyrkan och som vill bevisa att hans Gud är den sanne guden. Oratoriet inleds med att Elias förkunnar att en svår torka ska drabba Israels folk som straff för deras otrohet mot Gud. När hungersnöden drabbar landet leder Gud Elias först till bäcken Kerit och sedan till Serefat där en änka hjälper honom. Som tack välsignar Gud henne med en mjölkruka och ett oljekrus som aldrig sinar. Och när hennes son dör får han livet tillbaka genom Elias innerliga bön. Därefter konfronterar Elias kung Ahab som anklagar honom för landets olyckor. Elias menar istället att skulden ligger hos kungen och folkets dyrkan av Baal. På berget Karmel utmanar Elias Baals profeter att visa vilken gud som är den sanne. Kan deras gud sända eld från himlen och tända offerbålet? När deras böner förblir obesvarade ber Elias till Herren som snart sänder eld från himlen och tänder offerbålet. Folket faller då ner i vördnad och erkänner Guds storhet. Efter segern ber Elias om regn och snart bryts den långa torkan. Oratoriets första del avslutas i en jublande kör där folket tackar Gud som efter deras omvändelse nu åter låter regnen falla. I rollen som Elias hör vi nu alldeles strax basen Georg Zeppenfeldt. Sopranpartiet, som Mendelssohn faktiskt skrev med Jenny Lind i åtanke, sjungs ikväll av Rosalia Sid. Altsolisten är Michel Lozier och tenorsolisten heter Daniel Behle. Solisterna gestaltar flera olika roller under oratoriet, förutom basen som förblir Elias. Bland solisterna hör vi också gossopranen Aaron Maka. Kören, som här oftast gestaltar det israeliska folket, är Sachsens statsoperakör. Orkestern är Sachsens statskapell, alltså Sächsische Staatskapelle Dresden. Och dirigent är Daniele Gatti. Här är första delen av Mendelssohns Elias.

welcher Gott nun mit voller Antwort erwählt, dir sei Gott.

ruft eure Feldgötter und eure Berggötter.

Med denna kör, med text ur Psaltarpsalm 93, tackar Israels folk Herren för det efterlängtade regnet som Elias har frammanat genom sin bön. Sist i första delen av Felix Mendelssohns oratorium Elias, som vi hör i P2 ikväll i en inspelning från Semperoperan i Dresden. Daniele Gatti dirigerar Saxens statskapell och statsoperakör. Och solister är Rosalia Sid, Michel Lozier, Daniel Behle och basen Georg Zeppenfeldt i titelrollen. Vi hörde också gossopranen Aaron Maka. Till skillnad från Mendelssohns tidigare oratorium Paulus bygger Elias helt på berättelser ur Gamla testamentet. Kanske bidrog tonsättarens kulturellt dubbla bakgrund till hans levande skildring av de gammaltestamentliga motiven. Han var ju född i en judisk familj som konverterade till protestantismen när Mendelssohn var 7 år gammal. I Elias förenar Mendelssohn Gamla testamentets kraft och allvar med protestantisk fromhet i musik som växlar mellan stillhet och dramatik. Verket är också präglat av den engelska oratorietraditionen och den viktorianska tidens ideal. Sedan uruppförandet i Birmingham 1846 har Elijah varit ett av Storbritanniens mest älskade oratorier, överträffat i popularitet endast av Händels Messias. När Mendelssohn dirigerade uruppförandet framfördes verket på engelska, trots att det ursprungligen komponerades till den tyska texten som vi hör i kvällens framförande. I första delen mötte vi Elias som Guds mäktige profet och undergörare. I den andra delen står den förföljde och tvivlande Elias i centrum. Den inleds med sopranarian Höre Israel, som Mendelssohn för övrigt skrev till den svenska näktergalen, hans goda vän Jenny Lind, även om hon inte kunde medverka vid uruppförandet. Dock sjöng hon den flera gånger senare i sin karriär. Därefter följer den stora kören Fürchte dich nicht med tröstande ord ur Jesaja och Saltaren. Trots Elias triumf över Baalprästerna på berget Karmel hotas han nu av drottning Isabel och tvingas fly ut i öknen. Utmattad önskar han att få dö, och det är här han sjunger arian Es ist genug, beledsagad av en underbar solocello som för tankarna till altarian Erbarme dich i Bachs Matteus passion. Men änglar styrker Elias och leder honom vidare med den välkända altarian Sei stille dem Herrn, var stilla i Gud. På berget Horeb möter Elias Gud, inte i stormen eller elden, utan i en stilla susning. Mötet ger honom nytt mod att fortsätta sitt uppdrag. Efter nya strider mot orättfärdigheten kulminerar berättelsen när Elias förs till himlen i en vagn av eld. Oratoriet avslutas med körens och solisternas lovsång till Gud. Här är andra delen av Felix Mendelssohns Elias.

Profeten Elias fördes upp till himlen i en vagn omgiven av eld. Och kör och solister hyllade Gud. Ja, så slutade Felix Mendelssohns oratorium Elias. Berättelsen om den gammaltestamentlige profeten och hans kamp mot avgudadyrkan. Daniele Gatti dirigerade Saxens statskapell och statsoperakör och solisterna Rosalia Sid, sopran, Michel Lossier, alt och Daniel Behle, tenor. Och i titelrollen som Elias hörde vi basen Georg Zeppenfeldt. Och det här framförandet som spelades in på Semperoperan i Dresden den 30 mars 2026 hade vi fått från tyska radiostationen MDR. Men du lyssnar på Sveriges Radio och programmet som heter Konsert i P2. Ikväll med mig, Francis Schocknesy. Om ungefär 20 minuter ska vi få mer musik av Felix Mendelssohn här i Konsert i P2 i form av hans första stråkkvartett. Men innan dess, mer musik tillägnad profeten Elias. Den amerikanska kompositören Judith Chaitin har skrivit pianovariationer över den judiska hymnen Eliyahu Hanavi som traditionellt sjungs när sabbaten avslutas, alltså på lördagskvällen när tre stjärnor syns på himlen. Mary Kathleen Ernst spelar.

Mary Kathleen Ernst spelade Judith Chaitins High Variations från 1995. 18 variationer över den judiska hymnen Eliyahu Hanavi, profeten Elias. Detta efter att vi tidigare ikväll hört Felix Mendelssohns stora oratorium Elias. Fram till klockan 22 får vi nu en stråkkvartett av Mendelssohn. Nummer 1 i S-dur, och det är Wellinger String Quartet som spelar.

0: stråkkvartett nummer 1 i S-dur av Felix Mendelssohn. Här med Wellinger-kvartetten, Wellinger String Quartet, i en inspelning från musikfestivalen i engelska Bath 1995. Sist i kvällens konsert i P2 med mig Francis Schocknesy, som säger tack för att du lyssnat. Musikredaktör var Simon Bong. Efter några programtips fortsätter alldeles strax musiken i elektroniskt i P2.
1: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg, första maj, olympiska spel eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig Erik Mjönes med start klockan 4.
2: God morgon!
3: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
2: Ja, det är klart.
4: Men de undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
3: I klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
4: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
1: Ja.
2: Musik finns ju alltid där. När man har mått dåligt att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
1: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
2: Det gör bara dagen lite bättre.

Du lyssnar på en sommarrepris av Elektronisk till P2. Programmet sändes för första gången den 21 september 2024. Välkomna till Elektronisk till P2 med mig, Andreas Tilliander. I veckans program ska vi vara med och hylla en organisation som funnits i 10 år och som egentligen hoppas på att kunna lägga ner. Det handlar om Konstmusiksystrar som sedan 2014 fungerat som ett nätverk där icke-binära, transpersoner och kvinnor agerar mot könsbalansen i konstmusikvärlden. Men även om grundarna och de som numera är aktiva i styrelsen önskar att organisationen egentligen inte skulle behövas, blir det stor fest om en vecka när Konstmusiksystrar fyller 10 år. Vi smygstartar firandet här i Elektroniskt P2 redan ikväll. Allra först här ska vi fortsätta lite på temat från förra avsnittet. Då spelade vi musik som getts ut under vårt sommaruppehåll. Och som en liten svans från förra avsnittet inleder vi dagens program med ny musik från C. Lavender. Hon är en tvärvetenskaplig ljudkonstnär och författare till boken Transcendent Waves, som fördjupar sig i hur lyssnande kan vara en kraftfull inspirationskälla. Som här i C. Lavenders egen musik från hennes senaste skiva, som alltså gavs ut i somras.

0: Du lyssnar på Elektronisk Tepetfo och som jag sa tidigare blir det alltså stor födelsedagsfest på Fylkingen i Bredäng i Stockholm om en vecka.
1: Så det ska vara en supertrevlig dag med olika aktiviteter och vi firar 10 år.
0: Hara Alonso sitter i styrelsen för Konstmusiksystrar. På egen hand är hon också tonsättare och har bland annat gett ut det fina albumet Somatic Suspension som vi ska höra lite från om en stund.
1: Vi ska inbjuda många olika artister som ska spela, ska prata. Vi har också workshops. Vi har 2 workshops, en om sirenologi med Lena Linder och en med Valerie Moll om estetik. Och ja, det blir också Marta Forsberg som ska spela, Adel Gossman, en artist från Berlin som heter Braid.
2: Yes.
1: Och en DJ-set från Nora Polak och Kram. Så det blir super, super många aktiviteter.
0: Hara Alonso säger att det förhoppningsvis blir ett riktigt bra arrangemang. Och Agnes Kofod Kristiansson som sitter bredvid Hara Alonso i soffan nickar instämmande.
2: Jag hoppas på att det blir riktig fest också. Också ett verkligen en plats där vi också kan samlas eller samla mer medlemmar än vad vi annars gör. Alltså ännu mer. Och verkligen träffas och de som har varit med i organisationen tidigare, de som startade upp och såklart Marta och Lo som startade organisationen. Men också verkligen att det, jag hoppas att det kan få vara en mötesplats för konstmusiksystrar men av många olika personer som kommer.
0: Agnes är också medlem i Konstmusiksystras styrelse. Hon nämnde Marta och Lo, tonsättarna Marta Forsberg och Lo Kristensson. Och det var de som en gång grundade organisationen. Då gick de på Kungliga Musikhögskolan och upplevde att kursernas utformning var för manligt dominerande och att det behövdes ett nätverk där icke-män inom konstmusikscenen kunde utbyta erfarenheter. Agnes blev själv medlem år 2017. Efter att ha varit involverad i några projekt blev hon styrelsemedlem 3 år senare, 2020.
2: Så mitt i coronan.
0: Hara Alonso blev medlem 1 år före Agnes, 2016.
1: För mig också som invandrare, det har varit jätteviktigt att hitta en plattform som konstmusiksystrar. För att det är superbra, superviktigt att få stöd och gemenskap.
0: Support, utbyte av tankar, både kring det konstnärliga och det rådande kulturklimatet är några av sakerna som Hara och Agnes lyfter fram som det viktiga med arbetet i Konstmusiksystrar.
1: Vi hänger tillsammans, pratar mycket om våra problem och som kvinnor och liksom det är supersvårt några gånger att vara kompositör eller tonsättare. Så det är superviktigt att liksom dela och ja, prata om ja. The difficult things.
2: För mig har det varit väldigt som en arbetsplats fast vi har ingen fast plats. Men verkligen där istället där jag har kollegor som jag annars inte har i frilansyrket. Även om man träffar på det olika projektbaserade små sammanhang med olika människor. Men det här har varit liksom en återkommande kollegial plats för mig i 4 års tid nu. Jag har lärt mig väldigt mycket. Och jag har fått syn på saker och jag har även såklart breddat min vetskap om konstmusikscenen i Sverige, även utomlands och i Norden väldigt mycket.
0: Konstmusiksystrar är en organisation och ett nätverk med runt 260 medlemmar, kompositörer och ljudkonstnärer som alla har det gemensamt att de inte är eller definierar sig som män. Flest medlemmar finns i Sverige. Men nätverket har spridit sig och idag har det även medlemmar från länder som Mexiko, Egypten och Japan. Genremässigt spänner de över en lång rad uttryck som på något sätt hör hemma under definitionen konstmusik.
1: allt är inkluderat i konstmusiksystrar. Det finns många som kommer från musikskolan, liksom mer akademisk background. Men också vi har pop, vi har elektronisk, vi har liksom
2: installationer, typ,
1: installationer och ja. Så vi har ganska olika profiler i våra medlemmar. Så vi är super, super öppet.
0: Nu är det alltså snart dags för stort kalas för att fira att konstmusiksystrar blivit 10 år. Både Agnes och Harra ser att det ändå hänt rätt mycket positivt i samhället sedan starten 2014. Som att kursplanerna till viss del ändrats på musikhögskolorna.
1: Jag tror det finns mer consciousness nu med material och det finns mycket research om äldre kompositörer som var kvinnor och Daphne Oram och Mariana Macher och så vidare. Men fortfarande, jag tror det finns ett problem att mest av lärare är fortfarande män. Så jag skulle vilja att jag vill se en förändring på riktigt. Men jag tror det finns fortfarande mycket att göra och jag är lärare och det är så viktigt att hitta material med mer diversitet och också inte bara om gender men också om klass, om race, om olika länder också. För att när jag frågar, känner ni några kompositörer från Afrika eller Latinamerika? Vi bara känner kompositörer från North America och i Europa. Och det är synd för att det händer så mycket i alla länder.
0: Medvetenheten har ändå ökat. Men det är inte bara medvind och enkelt att driva en organisation som konstmusiksystrar.
1: Och också just nu det är så svårt med pengar. Liksom. Vi fick inte så mycket stöd länge, så det är ett stort problem.
2: Även om vi i konstmusiksystrar och medlemmar är liksom icke-institutioner, men såklart är vi också drabbade av neddragningarna och nedskärningarna i kulturen. Som är väldigt synliga just nu.
0: När Marta Forsberg, som ni hör lite senare i kvällens program, och Lo Kristensson startade Konstmusiksystrar 2014 var det med intentionen att föreningen inte skulle behövas i framtiden. Jag frågar Harra Alonso och Agnes Koford Kristiansson om hur de ser på detta. Hur länge till tror de att Konstmusiksystrar behövs?
2: Gud, vilken bra fråga. Vi har pratat ganska mycket om det, men att liksom när Konstmusiksystrar startade 2014 och blev då en organisation 2015 så var det liksom lite som att staten satsade ganska mycket på sådana här typer av organisationer och gav stöd till det. Och att det fanns också liksom ett intresse, eller i alla fall ett visat intresse från andra institutioner och konserthus att det här är viktigt. Men som jag tror många upplevt att det har, liksom, det har dalat. Så det är svårt att säga. Och jag tror vi har pratat om så här, 2035. Det skulle vara en dröm om det inte behövde finnas längre.
0: Nu ska vi lyssna lite på en konstmusiksyster. Från hennes senaste album Somatic Suspension. Här är Harra Alonso.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Anna Jakobsson har varit verksamhetsledare för Konstmusiksystrar sedan 2021. Men hon har arbetat med organisationen sedan 2018. Ett av de mer intressanta projekt hon varit delaktig i är det som kallades I slumpens tjänst. Det var en undersökning av slumpen som metod för programläggning av nutida konstmusik.
2: Då samarbetade vi med ensembler och institutioner inom konstmusiken i Sverige och undersökte det här då som en tankemodell.
1: Normalt sker curatorverksamhet med medvetna val, präglade av kontroll. Men Konstmusiksystrar ville med projektet I slumpens tjänst undersöka vad de valen baseras på och hur olika institutioner arbetar när de exempelvis planerar en festival eller en konsertserie.
2: Alltså på vilket sätt man kan jobba med slumpen inom programläggning och också risktagande. Dels så präglas ju också konstmusiken väldigt mycket av vana att när man programlägger att man gör som man alltid har gjort. Och sen att det är ju också väldigt många som känner varandra. Och då ligger det nära till hands att man bokar dem som man känner och sina kompisar. Och det är inget fel med det. Så, men då var det väl liksom någonting som vi ville undersöka.
1: Konstmusiksystrar skickade ut frågor om hur olika institutioner och fria musikgrupper brukade arbeta med programläggning. De bad också om att få insyn i programläggningen och tankarna bakom den.
2: Det var väldigt intressant, för det märkte vi att det var ju väldigt känsligt också. För alla ville inte prata om hur de tänker kring det här. Det var liksom många inom det fria musiklivet så hänvisade man ofta till att vi har inga pengar, vi jobbar under hård press och liksom med knappa resurser.
1: Men de som svarade gav dem många nyttiga insikter.
2: Så vi pratade ju också väldigt mycket om strukturella problem inom programläggning. Att det inte bara är representation, namnen eller könen på dem som spelar på en festival till exempel. Utan att det är vad de här verken framförs. Är det på huvudscenen, stora scenen eller är det genom ett hörlursverk i foajén? Ganska ofta så fick vi sådana förfrågningar också till Konstmusiksystrar. Vi vill jättegärna samarbeta med er, men kan ni göra någonting som inte syns och helst inte hörs? Eller också bara en sån sak, vilken tid på dagen, om det är en festival till exempel som programmet framförs. Så här, är det klockan 12 på dagen på en scen längst bort dit ingen orkar ta sig?
1: På det här sättet kunde Konstmusiksystrar sätta fingret på strukturell ojämlikhet även om det fanns kvinnliga namn i programmet.
2: Oftast så är det mycket mer än bara den här liksom redovisningen som man gör efteråt när man tittar på hur många som var kvinnor och hur många som var män.

0: vi spelar in. Att vi kör den.
1: Tog.

0: Nej, det gör det.
1: Okej.
2: Det vi hörde här precis var två stycken från Marta Forsbergs skiva Sjunger för varandra. Först part 4, Singing for each other, och nu senast part 1, Echo. Musiken gavs ut i våras på Warm Winters Limited.
3: Du lyssnar på Elektroniskt i P2 och jag heter Mats Almegård. Organisationen Konstmusiksystrar grundades alltså år 2014 av Marta Forsberg och Lo Kristensson. De båda studerade då på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Idag bor Marta i Berlin, men hon kommer förstås att resa till Stockholm för att delta i firandet av Konstmusiksystrars 10-årsjubileum.
4: Det trodde jag inte, faktiskt. Det känns ju som att det är en grej med föreningsarbetet är ju, eftersom att det helt och hållet handlar om att medlemmarna eller de som sitter i styrelsen liksom kör på och orkar, så är det så speciellt när folk orkar hålla på länge, att det fortfarande finns så här, att det finns ett behov av den typen av så här, förening och push liksom i samhället. Det är ju tydligt, men att folk ska orka göra det, det tycker jag är beundransvärt faktiskt, och de som kämpar på liksom.
3: Konstmusiksystrar startades spontant. Lo Kristensson och Marta Forsberg tyckte att det var nedslående hur mansdominerad konstmusikscenen var och var inspirerade av liknande feministiska initiativ inom andra konstformer eller musikgenrer.
4: Då hade vi en sån skitdålig, tråkig upplevelse när vi arrangerade UNM-festivalen i Malmö, Ungnordisk musikfestivalen, som det året hölls i Malmö, och vi var liksom med i styrelsen och arrangerade, och det var en massa tonsättare från hela Norden som var där och liksom skulle presentera sin musik. Och det var ju tydligt från början att det är väldigt mansdominerat inom konstmusik. Så här. Det visste vi ju. Det är liksom, men vi trodde väl kanske att vi då 2014 hade kommit lite längre. Som att så här, vi är väl alla lika taggade på. Alltså också just den festivalen hade, tror jag, som tema på något sätt jämställdhet. Eller liksom ville lite ta upp det ämnet, så här, den problematiken att så här, det var så mansdominerat, och att hur kan vi göra det mer inklusivt, och hur kan vi få fler tonsättare att vilja söka sig till de här utbildningarna, till den här typen av musik, och varför liksom ser det ut som det gör typ. Och så hade vi en del, så hade bjudit in folk som hade, vi hade panelsamtal med olika personer, bland annat ett panelsamtal som jag minns som Jennifer Walsh var en del av. Och då var det faktiskt en i publiken eller en av deltagarna på festivalen som ställdes upp och sa så här, han tyckte att det inte fanns ett problem med jämställdhet inom den musik vi håller på med. Han förstod inte varför vi överhuvudtaget behövde prata om det här. Och det liksom blev ju såklart starka reaktioner på det, men också att väldigt få som egentligen så här motsade det han sa, liksom, som ställdes upp eller som sa någonting överhuvudtaget. Jag tror att den tystnaden, alltså den kommentaren i kombination med tystnaden som kom efteråt, det var liksom helt hjärtskärande på något sätt. Och jag tror att med den upplevelsen så kände väl jag och Lo att så här, det här är ett problem som liksom vi inte kan räkna med att någon annan kommer vilja ta i, eller som någon annan kommer lösa åt oss.
3: Men när de började fråga runt så visade det sig att problemet också var att få kvinnliga tonsättare att höra av sig när konsertarrangörerna gick ut med sina open calls, alltså öppna förfrågningar om vem som ville spela konsert eller på festival.
4: Det vi insåg då med Lo var att så det handlar mest om att så här, vi behöver typ nå ut till fler som är icke-män med de här olika open calls. Vi behöver liksom pusha dem kanske också lite extra. Bara, det här borde ni verkligen söka till. Eller liksom hur, det handlar mer om att försöka få folk att engagera sig. Eller känna sig välkomna, tror jag, framför allt. Det kanske är så att de ser alla de här open calls men liksom inte upplever att det är för dem. Liksom. Så då började vi liksom höra av oss till olika institutioner, till våra vänner, vänners vänner, folk på olika musikhögskolor, och bara, vi behöver liksom göra en maillista så att vi kan skicka ut alla open calls när de kommer till oss till fler och bara kanske informera mycket bredare. Och då fick vi liksom supermycket fin respons. Dels från olika, dels från alla institutioner som så här, jag tror att det var någon till och med så här från konserthuset som hörde av sig och bara, gud vilket bra initiativ, det här behövs verkligen, och pushade och peppade och så här. Så att det var liksom, vi blev ganska överväldigade över liksom hur folk ändå, för vi tänkte att det var en ganska pragmatisk, praktisk grej vi gjorde, en ganska torr sak som var så här, vi behöver bara göra en lista liksom, vi behöver bara ha alla e-mailadresser liksom, det är inte så mycket mer med det. Men sen så visade det sig att det var ju liksom, det fanns en längtan efter att på något sätt börja prata om det här, framförallt inom konstmusik. Så det var ju liksom bara en, jag tror att det var rätt tid och timing.
3: Marta Forsberg säger att det fanns ett uppdämt behov och att konstmusiksystrar växte väldigt snabbt. Plötsligt satt en styrelse på hennes balkong och en ny organisation hade grundats.
4: Men liksom helt där och helt tydligt och vaket på något sätt och så här, och naturligt. Och då var det så konstigt att tänka att innan var det så helt omöjligt att ens tänka sig att vi skulle prata om den här skammen som innebär att vara liksom vara avundsjuk eller missundsam när det går bra för andra och dåligt för själv, eller liksom hur man kan relatera till konkurrens då framförallt, och då konkurrens mellan kvinnor, och hur vi kunde liksom spräcka den ballongen på något sätt och vara tillsammans, och att det liksom gav sån, jag tror liksom inte att jag hade hållit på med musik på det sättet jag gör idag om jag inte hade haft KS liksom. Och den gemenskapen som det innebar just där och då när jag pluggade musik och så efteråt också liksom. Och den typ av energi som jag fick av alla som var med, och ja, det var liksom, ja, det var helt, helt avgörande. Men som sagt, jag tror att det hände liksom verkligen i en tid då många andra också organiserades. Jag vet att vi blev ganska inspirerade av Drömfakulteten som då startade i Stockholm till exempel, det här studiokollektivet. Så det är verkligen en del av en mer omfattande rörelse som då pågick under den där tiden.
3: Idag ser hon tillbaka på starten med värme. Det märks att hon är stolt över vad hon var med och startade. Så hon kommer givetvis att festa och vara glad under jubileet. Men hon är som sagt samtidigt lite bedrövad.
4: Det känns liksom lite hisnande. Det är lite så här att det tar lite stopp i hjärtat på något sätt. Jag bara, gud, jag blir så stolt, eller jag blir så rörd, eller jag blir så

0: på något sätt. Och då behövs ju den här typen av gemenskap ännu mer. Liksom. Det är ju jättefrustrerande att det här fortfarande behövs. Och att det känns verkligen som att vi kanske har... Att, eller kanske inte att det har gått tillbaka, men att det är snarare liksom, det är andra typer av utmaningar idag än vad det var 10 år sedan. Att liksom det politiska klimatet ser helt annorlunda ut och förändrats såklart. Och jag tror att vi behöver, jag tänker att det kommer behövas andra typer av kraftansträngningar framöver. Så på ett sätt är det frustrerande och tråkigt att det inte har liksom... Men jag tror också så här att mycket har också förändrats och blivit bättre.
1: Marta Forsberg säger att hon hoppas att dagens unga studenter inte behöver känna samma hopplöshet som hon själv och Lo Kristensson kände efter den där festivalen i Malmö för 10 år sedan. Idag bor Marta Forsberg som sagt i Berlin och där gör hon musik på egen hand.
2: Dags att dyka ner i lite musik från tonsättare och artister knutna till nätverket Konstmusiksystrar. Sist i första sjoket här blev det preparerat piano från Göteborgs Zoe F. Staffio från hennes album som gavs ut av Ideal Recordings 2024. Innan den, stycket 6 av Lo Kristensson från Ex-Katedral-LPN för Nimmelser. Först här nu, Stockholmsbaserade Marika Markström med inspelningen Traces and Imprints 3 som hon gett ut under aliaset DMN7 eller kanske DNM7.

I nästa smakprovsmix med musik från konstmusiksystrar anslutna upphovspersoner ska vi lyssna på, i tur och ordning, Aurélie Ferrier med stycket Snömaskin Chimera. Efter den Find Out av Ådalenbördiga Tove Noven under hennes artistnamn Ton. Sist har vi Brenda L. Reyes remixa låten Time av Menke.

0: precis snösväng när det är som värst.
1: Ja.

0: Det får ni alltså bara extra försiktigt.
1: Vi har ju bara bästa av det. Det är en av de bästa.

0: precis nu. Är det som det är så?
1: Ja.
0: Ungefär.
2: Det är bra att vi kan svara. Jag tror inte att det är så att det är ju som sist att det är
3: slut.
2: Menar vi inte?
0: Ja.
3: Det är ganska mycket.

0: ser ut som en stor
1: Men det tycker jag är väl så att

Du lyssnar på Elektronisk till P2 och här sist spelade vi som sagt Mänke, Time, Brenda El Reyes Remodel. Den svensk-italienska musikern och kompositören Sophie Vitelli skrev för ett par år sedan musiken till Hanna Li Erdmans dansföreställning Companion som framfördes på Moderna Dansteatern i Stockholm. Mycket vackra, bubblande syntmattor. Lyssna själva, konstmusiksystern Sophie Vitelli och Companion.

först ut i nästa mix, där det är purfärsk musik där jazz möter elektronik. Den Londonbaserade karibisk-belgiska kompositören och musikern Nala Sinefro är aktuell med sitt andra album på legendariska Warp Records, och vi ska höra ett av skivans Continuum. Så heter nämligen skivans 10 stycken. Därefter nytt från Laurie Anderson, som gjort en konceptskiva om Amelia Earhart, som bland mycket annat år 1928 blev den första kvinnan att flyga över Atlanten. I stycket vi ska höra, India and On Down to Australia, medverkar också Anoni, även känd från sitt band Anoni and the Johnsons.

efter Laurie Andersons India and On Down to Australia hörde vi också Nicolas Jaar, där han bland annat gästas av konstmusiksystern och pianisten Pak Yan Lau. Nu svenska Dosuka, som nu i september är aktuell med albumet Återspeglingar. Vi bjuder på Återspeglingar 7 här.

LP:n Everything Squared som kom nyligen, och från den hörde vi låten Multifolds. Tanuki är en sorts japansk mordhund, och har du besökt Japan och kanske framförallt landsbygden så har du garanterat sett att folk gärna har en liten maskot med stor mage och hatt utanför bostaden. I den japanska folktron är Tanuki ett spjuveraktigt men snällt djur som till exempel kan vilseleda resenärer, särskilt om de vandrar på risfälten i månskenet, genom att trumma på sina stora magar. Tanuki är också avslutande spåret på CD-skivan Acid Mount Fuji av Susumu Yokata som gavs ut 1994. Och inför 30-årsjubileumet har skivbolaget Sublime nu i dagarna gett ut albumet igen. Yokota-san gick bort 2015, 54 år gammal. Men musiken är både odödlig och tidlös. Sist i veckans elektroniska P2, Tanuki från albumet Acid Mount Fuji av Susumu Yokota.

0: Du vill ha det, och i jazz mot midnatt kan du få det. Lugn och ro med jazz som är mild men inte mesig och som kan spraka till lite grann ibland. Utvald och presenterad av mig, Märet Öhman. Lyssna i appen Sveriges Radio, precis när du behöver det.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Välkomna till Notturno, musik i natten i Sveriges Radio P2. Jag heter Ann Persson. I nattens två första timmar har vi bland annat Wolfgang Amadeus Mozarts älskade klarinettkvintett, Johannes Brahms andra cellosonat och en liten svit för brassband av Malcolm Arnold. Efter klockan två blir det en konsert med St. Gallens symfoniorkester och då heter tonsättarna Heitor Villa-Lobos, Astor Piazzolla, Aaron Copland och Maurice Ravel. Men natten börjar med musik av en tonsättare som är mest känd för ett verk som han inte skrev.

Alipi Najdenov ledde kammarorkester och Ivan Hadlyski i Tommaso Albinonis trumpetkonsert. Albinoni kom från Venedig. Han skrev inte något adagio, däremot mer än 50 operor. Och han var mycket uppskattad under sin livstid, bland annat av Johann Sebastian Bach.

Frédéric Chopin komponerade sitt rondo i S-dur år 1833 när han försökte etablera sig i Paris som pianosolist. Samma år så publicerades hans etyder opus 10. Det var Ludmil Angelov som spelade piano

Nicolas Gombers elegi över Josquin de Prez död. Christopher Jackson ledde studion för gammal musik i Montreal. När Camille Saint-Saëns debuterade som pianist vid 10 års ålder så lovade han publiken att han som extranummer kunde spela vilken Beethoven-sonat som helst.

Camille Saint-Saëns pianomusik kanske man inte tänker på så ofta, men han skrev bland annat en etyd i form av en ganska svårdansad, låter det som, vals. Eugène Ysaÿe arrangerade denna vals för violin och piano och döpte om den till Caprice. Minami Yoshida och Jean Desmarais spelade.

Wilbert Hasselset och Andreas Steyer framförde flöjtsonat i G-dur, Hamburgersonat av Carl Philipp Emanuel Bach, som efter att ha slutat arbeta för Fredrik den Store kände sig vild och fri och började experimentera, varvid hans samtida kollegor tyckte att den musik han komponerade var bizarr.

Malcolm Arnolds lilla svit för brassband nummer 1 var beställd av skotska amatörmusikers förening åt en av deras ungdomsbrassband. Här var den arrangerad av John Painter för en lite större orkester. Edmontons blåsarensemble spelade under ledning av Harry Pynchon.

Christian Poltera och Martin Helmchen spelade Johannes Brahms andra cellosonat som går i F-dur. Och det var 20 år mellan den första och den andra cellosonaten. Och en vän till Brahms skrev i ett brev att när han lyssnade till tredje satsen, då påmindes han om hur Brahms brukade snarka och mumla för sig själv.

tre portugisiska danser av Fernando López Graca. Portugals symfoniorkester spelade under ledning av Wolfgang Rennert. Och den mellersta av de här danserna, en Dansa dos Pauliteiros. Det är någon slags gammal stavdans, traditionellt framförd av män, och den har anor ända bak till keltisk tid.

Andrzej Sierpiński och Royal String Quartet spelade Wolfgang Amadeus Mozarts klarinettkvintett i A-dur, som ibland kallas för Stadlerkvintetten eftersom den är skriven för Anton Stadler. Nästa timme börjar med gryning i en tropisk skog.